0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, watu 30 wauawa katika shambulio nchini Nigeria. Marais wa China na Ecuador wafanya mazungumzo. Na China yampongeza Hakainde Hichilema kwa ushindi katika uchaguzi wa rais nchini Zambia. Gazeti la Vanguard la nchini Nigeria limeripoti kuwa watu 30 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kushambulia jamii moja katika jimbo la Plateau katikati mwa Nigeria. Kwa mujibu wa gazeti hilo, watu hao walishambulia nyumba moja baada ya nyingine huko Binpa katika eneo la Mangu kati ya Jumatatu usiku na jana asubuhi. Hadi sasa, hakuna kundi lolote lililotangaza kuhusika na shambulizi hilo. Wachimbaji kadhaa wa madini wamefariki na wengine wengi kukwama kwenye kifusi baada ya mgodi wa dhahabu kuanguka katika kijiji cha mpaka kati ya Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya huko, tukio hilo lilitokea majira ya saa 9 alasiri kwa saa za huko katika kijiji cha Zamboye. Mamlaka husika hazijatoa idadi kamili ya vifo, lakini hata hivyo vyombo vya habari vya Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati vimeripoti kuwa zaidi ya watu 100 wanahofiwa kufariki. Operesheni za uokoaji zinaendelea kuwafikia wachimbaji wanaoaminika kunaswa chini baada ya mgodi huo kuporomoka. Serikali ya Zimbabwe imeanza uchunguzi rasmi wa ajali ya kupinduka kwa kivuko katika ziwa Kariba ambayo mpaka sasa imesababisha vifo vya watu 93. Kaimu waziri wa huduma za habari, mawasiliano na utangazaji nchini Zimbabwe, Monica Musvangwa,

0: ikiwa sekta binafsi ili kufanyia mageuzi huduma za maji na afya na kuhakikisha upatikanaji wao endelevu kwa jamii barani Afrika. Wito huo umetolewa jana wakati wa ufunguzi rasmi wa kongamano la uongozi wa mifumo ya maji na afya barani Afrika la mwaka 2026 linalofanyika mjini Kigali, Rwanda, chini ya kauli mbiu kuongeza kasi ya mageuzi ya maji na afya kwa athari endelevu, lililoandaliwa kwa pamoja na Umoja wa Afrika, Baraza la Mawaziri wa Afrika kuhusu maji na serikali ya Rwanda. Akizungumza kwenye ufunguzi wa kongamano hilo, Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Nsengiyumva amesema Afrika imefanya uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya maji na afya, ikiwemo ujenzi wa mabomba, visima na mimea ya tiba. Lakini amesema vifaa hivi bado havitoi huduma kwa ufanisi. Amesema Afrika inapaswa kubadili uwekezaji huu kuwa huduma za kutegemeka na endelevu kupitia taasisi imara zaidi, uongozi sahihi, ufadhili endelevu na uwajibikaji kwa viongozi. Wanafunzi mjini Khartoum, mji mkuu wa Sudan, wameanza kurejea shuleni taratibu baada ya hali ya usalama kuimarika katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Hali hiyo imewezesha baadhi ya familia kurejea katika mji huo uliokumbwa na mapigano. Hata hivyo, kama anavyoarifu Simiu Wanjala, kurejea kwa wanafunzi ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kurejesha mfumo wa elimu uliodhoofishwa na mapigano hayo.
1: Baadhi ya shule mjini Khartoum zimeanza kufunguliwa tena, lakini changamoto bado ni nyingi. Mamia ya majengo ya shule yaliharibiwa wakati wa mapigano, huku shule ambazo bado zimesimama zikikabiliwa na msongamano wa wanafunzi, ukosefu wa vifaa vya kufundisha na uhaba mkubwa zaidi wa walimu wenye tajiriba. Etimad Al-Ghazali ni mkuu wa shule katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan.
2: Tuna wanafunzi wachache kuliko hapo awali. Wengi bado wamekimbia makazi yao au wanatafuta hifadhi katika nchi jirani. Lakini tunafanya kila tuwezalo kuwasaidia wanafunzi wetu kisaikolojia na kielimu, licha ya yote waliopitia na wanayoendelea kukabiliana nayo.
1: Mamlaka nchini Sudan zinafanya juhudi za kuanza tena mwaka wa masomo, lakini kujenga upya mfumo wa elimu bado ni mojawapo ya changamoto kubwa za muda mrefu nchini humo. Wanafunzi wengi wanapoteza miaka kadhaa ya elimu na bado wanakabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita, kama anavyoarifu mwalimu Mohamed Eliasa.
3: Wazazi pamoja na shule wanataka kuziba pengo la miaka mingi ya masomo kwa muda mfupi, licha ya changamoto za kifedha na miundombinu iliyoathiriwa. Wanafunzi wenyewe wanahitaji juhudi kubwa ili kurejesha hamu yao ya kusoma na uwezo wao kujifunza, sambamba na kupata msaada wa kisaikolojia na kijamii. Kwa juhudi hizi zote, tunaweza hatimaye kuanza na kuendelea na mchakato mzima wa masomo.
1: Kwa wazazi ambao walilazimika kuondoka makwao kutokana na misururu ya mashambulizi na mizozo, kuwarudisha watoto shuleni ni mzigo wa kifedha, wakati ambapo uwezo wao wa kiuchumi bado ni mdogo mno. Gharama za usafiri, sare za shule, vitabu na mahitaji mengine zimeongezeka, wakati familia nyingi bado zinahitaji kuimarisha maisha yao baada ya kulazimika kukimbia makazi yao. Menal Ali ni mzazi.
2: Tulilazimika kuondoka majumbani na kuhama mara nyingi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na tulikabiliwa na changamoto nyingi ili kuwalinda watoto wetu dhidi ya madhara mabaya. Sasa tumerejea ili kuhakikisha watoto wetu wanapata maisha bora ya baadaye, licha ya changamoto za kifedha zinazowakabili wazazi wengi na wale wanaorejea nyumbani.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni ya wengine kukimbia makazi yao ndani na nje ya Sudan. Mzozo huo umeacha karibu watoto milioni 8 nje ya mfumo wa elimu na kusambaratisha mfumo mgomo wa elimu pakubwa, huku shule nyingine zikisalia kufungwa au kutumika kama makazi ya watu waliokimbia makazi yao. Hivyo wakati wanafunzi wa Khartoum wakianza kurejea madarasani, Sudan bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kurejesha mfungwa.

0: Umo mzima wa elimu kwa watoto waliopoteza miaka ya masomo kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa muda mrefu sasa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Rais wa China Xi Jinping jana alasiri amefanya mazungumzo na rais wa Ecuador Daniel Noboa, ambaye yuko ziarani hapa China. Rais Xi amesisitiza kuwa China inapenda kushirikiana na Ecuador kuhimiza zaidi uhusiano kati yao na kuwanufaisha zaidi wananchi wao, na kuongeza kuwa nchi hizo mbili zinapaswa kuimarisha hali ya kuaminiana kisiasa, kuendelea kuelewana na kuungana mkono kwenye maslahi makuu na masuala muhimu yanayofuatiliwa nazo. Kwa upande wake, Rais Noboa amesema Ecuador inaheshimu msimamo wa China kuhusu suala la Taiwan, na kwamba inatilia maanani sana ushirikiano na China na kuzikaribisha kampuni zaidi za China kuwekeza na kuanza shughuli zao nchini Ecuador. Na tume ya uchaguzi ya Zambia imemtangaza rais aliyeko madarakani Hakainde Hichilema kuwa mshindi katika uchaguzi wa rais wa mwaka huu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema China inampongeza rais Hichilema kwa kuchaguliwa tena kushika wadhifa huo, na kwamba China iko tayari kushirikiana na serikali mpya ya Zambia kuimarisha uhusiano wa wenzo wa ushirikiano wa kimkakati wa pande zote kati ya nchi hizo mbili ili kunufaisha zaidi watu wao.
2: CRI Idhaa ya Kiswahili.
3: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
2: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
1: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
7: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Kampuni za China na Misri zimesaini mikataba kadhaa ya biashara yenye thamani ya karibu dola milioni 170 katika hatua inayolenga kuongeza biashara na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Mikataba hiyo imesainiwa wiki hii mjini Cairo wakati wa mkutano wa kibiashara wa Export to China uliowaleta pamoja wafanyabiashara na kampuni kutoka China na Misri. Mamlaka za Misri zimesema mkutano huo unalenga kujenga ushirikiano wa muda mrefu na kuongeza mauzo ya bidhaa za Misri katika soko kubwa la China. China pia imeanza kutekeleza sera ya msamaha wa ushuru kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika, hatua ambayo Misri inasema imechangia kuongeza mauzo yake nchini China. Kwa mujibu wa ubalozi wa China mjini Cairo, mauzo ya bidhaa za Misri kwenda China yaliongezeka kwa 67.5% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Mkutano huo ulihudhuriwa na takriban wafanyi biashara na wawakilishi wa kampuni 170 pamoja na maafisa wa biashara na wanadiplomasia kutoka nchi hizo mbili. Afrika Kusini imetoa wito kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kuharakisha ushirikiano wa kiuchumi na biashara ya kikanda, ikisema eneo hilo bado halijatumia kikamilifu uwezo wa soko lake. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema SADC inahitaji kuondoa vikwazo vinavyokwamisha biashara, uwekezaji, usafirishaji na uhamaji wa watu ili kujenga soko la kikanda lenye ufanisi zaidi. Amesema nchi za eneo hilo zinapaswa kuongeza biashara miongoni mwao na kuimarisha miundombinu ya pamoja ikiwemo nishati, usafiri, maji na mawasiliano ya kidijitali. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kuongeza uzalishaji na usindikaji wa malighafi ndani ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara badala ya kuuza madini ghafi nje ya bara. Sadiki na nchi 16 zenye wakazi karibu milioni 400 na ina rasilimali nyingi zinazoweza kuchochea biashara na maendeleo ya viwanda. Mamlaka ya mapato Uganda URA imeongeza juhudi za kukusanya kodi ambazo hazijalipwa, huku ikitoa zaidi ya notisi 1000 za kufuata sheria za kodi tangu Juni mwaka huu. Hatua hiyo imekuja wakati URA ikikabiliwa na shinikizo la kufikia malengo mapya ya ukusanyaji wa mapato. Mamlaka hiyo pia imekuwa ikiomba taarifa kutoka benki za biashara kuhusu baadhi ya walipa kodi wanaofanyiwa ukaguzi wa kodi. Kwa mujibu wa taarifa, baadhi ya notisi hizo zinahusiana na madeni ya kodi yaliyosalia, huku nyingine zikihitaji taarifa za kifedha za kampuni ikiwemo taarifa za benki na za wakurugenzi. Malengo ya ukusanyaji wa mapato ya Uganda yameongezeka kutoka shilingi trilioni 36 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026 hadi shilingi trilioni 40 katika mwaka wa fedha wa 2026-2027. URA pia inakabiliwa na changamoto ya nakisi ya mapato, huku serikali ikitarajia kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi na kuanza kwa uzalishaji wa mafuta ya kibiashara kuongeza mapato ya taifa. Na hatimaye, serikali ya Tanzania imeanza kutekeleza kanuni mpya zinazowataka watu wanaoendesha biashara kupitia mitandao ya kijamii kuonyesha namba ya utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN au cheti cha uzingatiaji wa kodi kwenye kurasa zao za biashara. Sharti hilo lilianza kutumika Julai 1 mwaka huu chini ya marekebisho ya kanuni za usimamizi wa kodi za mwaka wa 2026. Lengo ni kurahisisha ukaguzi na utekelezaji wa sheria za kodi pamoja na kuhakikisha biashara zinazofanya shughuli kwenye majukwaa ya kidijitali zinachangia mapato ya serikali. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami.
8: CRI, idhaa ya Kiswahili.
9: Mimi ni Hamed Alfan.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mamia kwa maelfu ya wafanyabiashara wa Afrika, wa Arabu na wa Asia hufunga safari mara kwa mara na kwenda kununua bidhaa zao kwenye soko kubwa zaidi la bidhaa ndogo duniani lililoko Yiwu hapa China. Mji huo ambao ni wilaya ya viwanda na ni eneo lenye watu wengi ulioko kwenye mkoa wa Zhejiang hauwezi kumithilishwa na jiji la kimataifa, lakini ni maarufu zaidi duniani kutokana na biashara zake. Pili Mwinyi anatuchambulia zaidi kuhusiana na ujio wa soko la Yiwu jijini Dar es Salaam, kwamba ni neema kwa wafanyabiashara na wanunuzi wa Tanzania.
2: Ili kukidhi mahitaji ya wateja wake, mji wa Yiwu umekuwa na kampeni ya kufungua maduka yake nje ya nchi na kufanikiwa kufungua zaidi ya maduka 50 katika nchi nyingi, ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini, Zambia, Ghana na Kenya. Mwaka 2025, duka la kwanza la nje ya nchi lililosheheni bidhaa za Yiwu lilifunguliwa rasmi jijini Nairobi, Kenya, likiwapatia walaji wa nchi hiyo bidhaa bora na za bei nafuu za Yiwu. Hadi sasa bidhaa mbalimbali kama vile vitu vya nyumbani, vifaa vya kidijitali na vito vya thamani vya aina yake kutoka zaidi ya chapa 20 zenye ubora wa juu zimefanikiwa kuwekwa kwenye rafu za soko hilo la Nairobi. Ikiwa kama kitovu cha usafiri Afrika Mashariki, Kenya inaendelea kufanya biashara mara kwa mara na nchi jirani. Hivyo wakati lilipofunguliwa duka hilo nchini Kenya, sio tu kwamba limeweza kuhudumia soko la ndani moja kwa moja, bali pia kutumika kama msingi wa kuangazia eneo lote la Afrika Mashariki na kufungua mlango unaofaa kwa chapa za Yiwu kupanuka zaidi katika soko la Afrika. Matokeo yake, bidhaa za Yiwu zimeingia katika duka lililoanzishwa hivi karibuni kwenye kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki kilichopo Ubungo, Dar es Salaam, kwa ajili ya majaribio, na kuonesha kwamba awamu mpya ya juhudi za chapa hii ya kimataifa ya Yiwu imeanza nchini Tanzania. Dar es Salaam, kama jiji kubwa zaidi nchini Tanzania, linatumika kama kitovu cha uchumi na utamaduni cha taifa na ni mji wenye bandari muhimu Afrika Mashariki. Kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki cha Ubungo ni mojawapo ya masoko ya jumla yenye shughuli nyingi zaidi nchini Tanzania na Afrika Mashariki, kikivutia makumi kwa maelfu ya wanunuzi kila siku. Soko la Yiwu jijini Dar es Salaam linafanya kazi kama tawi mojawapo la bidhaa za China, likiwa na lengo la kimkakati la kuhudumia soko lote la Afrika Mashariki kutoka eneo lake kuu nchini Tanzania. Akiongea kwenye uzinduzi, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Aristides Mbwasi, amesema ujio wa soko jipya la Yiwu ndani ya kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki Ubungo, Dar es Salaam, unalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya Tanzania na China. Utaratibu huu ambao unatekeleza dhamira ya viongozi wa mataifa haya mawili ya kuendelea kukuza biashara, uwekezaji na diplomasia ya uchumi, umeanzishwa ili kuwapa urahisi wafanya biashara kuagiza bidhaa zao kupitia kituo cha biashara na usafirishaji cha Afrika Mashariki badala ya kusafiri kuja China. Ushirikiano huu pia umesaidia kuanzishwa kwa majengo ya kisasa ya biashara, maghala makubwa na vifaa maalum vya usafirishaji mipakani, na kuweka kituo hicho kama jukwaa moja la biashara kati ya China na Afrika. Soko la Yiwu jijini Dar es Salaam litawasaidia wafanyabiashara wa Tanzania kupunguza gharama za safari za kuja China kutafuta bidhaa. Badala yake, zitapatikana nchini Tanzania, ambapo bidhaa zote zinazouzwa hapo zinakidhi viwango vya ubora vilivyothibitishwa na Shirika la Viwango Tanzania, TBS, ili kulinda maslahi ya watumiaji. Soko hilo limeanzishwa kama njia ya kuagiza bidhaa kutoka nje. Hivyo ni matumaini ya kila Mtanzania kwamba mbali na kupata bidhaa za China kwa bei rahisi, pia litasaidia mauzo ya nje kwa kuwaunganisha wakulima, wazalishaji na bidhaa ndogondogo za Tanzania na wanunuzi nchini China. Aidha, kama soko hilo linaweza kufupisha minyororo ya ununuzi na wakati huo huo likifungua uhusiano wa mauzo ya nje, basi litaweza kuifanya Dar es Salaam kuwa muhimu zaidi kama lango la kibiashara la kikanda.
0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:30 hadi 3:00 usiku. Usikose.

0: Haya msikilizaji, hebu sasa tugeukie upande wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kupata kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Pili, hivi karibuni nilisoma kwenye gazeti kwamba kuna watu walifukua kaburi la mlemavu wa ngozi wakatoa baadhi ya viungo. Kitu ambacho kusema kweli
1: kinasikitisha yani. Yani kinarudisha nyuma.
0: Ni kwa nini bado watu wanaamini kuwa viungo vya watu wenye ulemavu vinaweza kuwaletea utajiri? Kwa sababu mpaka kwenda kufukua kaburi la mtu ambaye tayari amekufa na amezikwa na unakata kiungo chake kisa tu umeambiwa kwamba kinakuletea utajiri. Hivi kweli inaleta maana?
1: Unajua cha kujiuliza kwamba yule ambaye anakuambia kwamba kitakuletea utajiri, mbona yeye si tajiri? Na kama anajua hilo, kwa nini naye sende akajaribu akachukua hicho kiungo alafu akafanyafanya yeye? Au ndo mganga hajigangi akafanyafanya alafu naye akawa tajiri?
0: Unajua pili, umesema mganga hajigangi, umenikumbusha kitu kwamba mganga anakuambia nina uwezo wa kukupa utajiri. Ukiangalia nyumba anayoishi yeye, ukiangalia mazingira ambapo yupo, unatakiwa tu mwenyewe kwanza ujiulize, kama anaweza kunipa mimi utajiri, kwa nini yeye asijipe utajiri kwanza alafu ndio anipe mimi utajiri? Ukiangalia
1: mimi mganga ambaye mpaka leo nampongeza yule babu aloliondo mzee wa kikombe. Yule alichuma akaonekana kidogo, angalau nyumba yake haikuwa kibanda cha, kwa maana ya kibanda cha makuti.
0: Haikuwa kibanda cha makuti, nyumba yake ilikuwa kidogo ni nzuri.
1: Kwa hiyo hapa tunapata kulankule yunaitwa. Pata na mimi pate.
0: Aya. Elias Mafito wa Dodoma anasema hizo ni imani potofu tu, hakuna uhusiano wowote kati ya mguu wa albino na utajiri. Matikiti Muhammad anasema hao jamaa sijui wana matatizo gani na viungo vya wenzetu. Hebu hatua kali zichukuliwe kwa watu wanaofanya vitendo kama hivyo. Richard Galile wa Lulembela, kikubwa ni elimu tu, maana wananchi wanazuiliwa tu bila ya kupewa elimu. Lakini pili, naomba nikuulize, unaposema ni elimu inatakiwa, kwani yule mtu mwenye ulemavu wa ngozi albino, yeye sio binadamu?
1: Yule binadamu. Na alafu hapo sio kwamba watu hawafahamu, ushafahamu, sio kwamba yani watu wanahitaji elimu. Watu wanajua kabisa kwamba hiki ninachokifanya, maana yake achili ambali elimu, kuna ule ubinadamu na utu. Ushafahamu kwamba unajua mimi hii njia ambayo napita ni nzuri na hii ni mbaya. Unajua kabisa kwamba hiki kitendo ninachokifanya ni kibaya. Tena unahitaji elimu gani? Huyu mtu kama wewe hata umuingize darasani miaka 50,
0: atabaki vile vile alivyo. Kwa hiyo mimi nasema elimu sio swala hapa. Swala hapa ni kwamba je, wewe una ubinadamu kiasi gani mpaka binadamu mwenzako unadhani ukimuua au ukimkata mkono atakuletea utajiri? Fanya kazi. Ramadhani Abdalla Savongi wa Likoni, Mombasa, anasema ushirikina na sahir ni mambo yaliyokuwepo tangu zama za kale, na kwa maana hiyo wa kuwahukumu ambaye ni Allah anajua adhabu ya kuwapa, maana hao si hawana utu wala ubinadamu. Timothy Jomeka, imani ni kitu kibaya sana, hasa wanaoamini miungu, lakini ukimwamini Mungu wa kweli huwezi kufikiria kufanya mambo kama hayo. Ali Zaki Kupa wa Murera, Kenya, hizo sijui niziite imani mbaya. Waache hiyo imani, na pia mafunzo yatolewe. Tunarudi pale pale, mafunzo hapa bwana sio suluhisho. Maria Bura anasema upuuzi tu, kama viungo ni mali basi albino wenyewe wangekuwa ni matajiri.
1: Wangekuwa matajiri wenyewe kwa wenyewe, manake wangekuwa nasema hivi kwamba sisi tunaanzisha chama chetu kwa sababu sisi tunatajirika, tunahakisha kwamba maalbino wote wanatajirika, kila mmoja hata kama siku akifa ana jumba lake la kifahari, na akifa na kwa milki ya nani? Ya wenyewe, ya wale wenye matatizo ya ngozi. Sasa mbona basi hawajafanya hivi? Alafu sasa wewe huko unakuja kudanganywa, unaambiwa kwamba utatajirika ukichukua kiungo cha mtu fulani au cha mtoto mchanga, sio cha nani. Fanya kazi. Kama ni mfanya biashara, fanya biashara, tafuta mbinu. Kama unaona biashara yako haendi, tafuta wataalamu wa kuelekeze namna ya kufanya biashara. Na kama unahisi kwamba labda katika familia yako mambo sio mazuri, kwa watoto wako anza kuwasomesha, uhakikisha kwamba baadaye wajikuwa na maisha mazuri. Lakini watu wanapenda kupita shortcut.
0: Mwingine pili, mambo sio mazuri kwenye familia yake, anasema hapa mbaya ni mama au ni baba. Suluhisho, anamuua mama au anamuua baba ili kuondoa ile laana. anasahau kwamba labda yeye mwenyewe hakujitahidi toka awali kuweza kuwa na maisha fulani.
1: Na hilo ndio tatizo, kwamba watu hawajiangalii. Mara nyingi huwa wananyosha hichi kimoja, vinne vimewaelekea wao wenyewe. Na hilo ndio tatizo. Mtu unatakiwa kwanza ukae utafakari. Ujue mimi nimekwama wapi, nimekosea wapi, wapi natakiwa nijirekebishe na wapi natakiwa nibadilike. Unaona, ukishakaa kitako, ukishajua hilo, basi hutokwenda kwa mganga. Ikija kwenye labda kwenye biashara zako, tafuta, mimi nasema kila siku, biashara bwana, tafuta watu wa

0: washauri, wakukushauri ama kama ni kazi, kazini kuna watu ambao wana uwezo zaidi yako wewe, wafuate tu. Kama unajua tunaambua sisi kawaida binadamu tunatakiwa tukae na watu ambao wana uwezo kutushinda sisi.
1: Ndio maana yake
0: usikae na watu ambao
1: wako chini yako,
0: na watu wakupati kitu chochote
1: hawatakusaidia. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Zi yue xue er shi zhi, bu yi yue hu, ren bu zhi yuan fang lai.
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Hamjambo. Karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
8: Eva, zowan shui de hao ma?
7: Hen hao. Bo, je, unakumbuka katika kipindi kilichopita tulisema ya kuwa tunahitaji kuzungumza kuhusu cha kusema wakati unafanyiwa uchunguzi wa kuingia kwenye uwanja wa ndege?
8: Dangran jida la.
7: Harakisha, tufanye hivyo sasa hivi.
8: 你今天怎么这么着急啊? 有什么事吗?
7: Bila shaka. Je, unakumbuka wakati uliopita nilikueleza ya kuwa tutasafiri? Kesho mimi na mamangu tutakwenda kwenye uwanja wa ndege. Kwa hivyo nina wasiwasi mdogo sasa hivi.
8: 这么快呀? 那你的衣服都带来了吗?
7: Tumeweka nguo zote, tuna sanduku tatu.
8: 出租车预定好了吗?
7: Tayari tuna uhifadhi wa hoteli na teksi. Tuzungumze kuhusu namna ya kuingia kwenye uwanja wa ndege nchini Uchina. Bila shaka, nina wasiwasi. Ninataka kuzungumza kwa lugha ya Kichina kwa ufasaha kwenye uwanja wa ndege. Ken Xiaoshuai na Kong Lili pia wako tayari kuingia? Ni sawa. Hebu tupate ufahamu wa jinsi ya kusema kwa lugha ya Kichina.
9: Ninhao.
10: Ninhao, woyao zhiji, zheshi wo de huzhao.
9: Qingwen nin qu na er?
10: Wo qu Kan Ni Ya, Nairobi.
9: Nin xuyao tuo yun xingli ma?
10: You yi jian.
11: Habari. Habari, ningependa kuingia. Pasipoti yangu ndio hii. Naenda Nairobi, Kenya. Una mzigo? Ndio, nina mzigo mmoja.
9: Ninhao.
10: Ninhao, woyao zhiji, zheshi wo de huzhao.
9: Qingwen nin qu na er?
10: Wo qu Kan Ni Ya, Nairobi.
9: Nin xuyao tuo yun xingli ma?
10: You yi jian.
11: Habari. Habari, ningependa kuingia. Pasipoti yangu ndio hii. Naenda Nairobi, Kenya. Una mzigo? Ndio, nina mzigo mmoja.
7: Bo, nimelisikia Lili akisema. Ninhao, woyao zhiji, zheshi wo de huzhao. Wako tayari kuingia au sivyo?
8: Shida. Zhiji de shihou 必须要用到什么东西, 你知道吗?
7: Tunahitaji kitambulisho cha pasipoti tunapoingia kwa sababu nilisikia Lili akisema zheshi wo de huzhao au sivyo?
8: 非常对, 值机的时候第一步就是把你的护照交给工作人员, 然后告诉他你要办理值机手续。
7: Tunapotaka kuingia, tunapeana vitambulisho vyetu vya pasipoti kwa mhudumu na kumweleza ya kwamba tutaingia. Kisha tunafaa kufanya nini baadaye?
8: Naho, 就像刚才对话里说的一样, 工作人员就会问你, 请问, 您去哪儿？
7: 请问您去哪儿？ninaenda wapi? Oh, hili ni swali rahisi kabisa.
8: 是的，所以你看莉莉就回答我去肯尼亚内罗毕。
7: Kung Lili na Kensha Oshwai wanasafiri kuelekea Nairobi, huku Kenya. Huu ni mji wangu wa nyumbani. Natumai kila kitu kitakuwa sawa.
8: Mm, 一定会一切非常顺利的。
7: Je, watatuuliza maswali mengine? Nadhani maswali yanayoulizwa na muhudumu wa uwanja wa ndege ni rahisi mno.
8: 接下来就会有一个难的问题了。工作人员会问你，您需要托运行李吗？
7: 您需要托运行李吗？Hili ni swali ngumu mno. Je, muhudumu anamuuliza Lili anachohitaji?
8: Mm, 不是，其实工作人员是在和莉莉讨论行李的问题。
7: Mhudumu na Lili wanazungumza kuhusu mzigo wake Lili. Kuna kasoro gani na mzigo wake Lili? Je, mzigo wa Lili hauwezi kuruhusiwa kwenye ndege?
8: Mm, 出国的时候，一般情况下只能带一件手提行李和一个背包登机，其他的大件行李就都不可以放在身边。
7: Unaposafiri kwenda Ulaya, unaweza kubeba sanduku moja na mkoba moja peke kwenye ndege. Je, mizigo hiyo nyingine itaangaliwa?
8: 嗯，非常对，我们把这个行为叫做托运。所以刚才工作人员问莉莉需不需要托运行李，你知道什么意思了吗？
7: Najua, anauliza Lili iwapo anataka mizigo yake iangaliwe.
8: 那你知道，如果你乘坐国际航班的话，一般来说，可以托运的大件行李的重量不可以超过多少公斤吗？
7: Je, mtu anaweza kubeba mizigo wa uzito upi kwenye ndege? Je, ni kilo 20?
8: 准确的说是23公斤。
7: Ah, ni vizuri hivyo. Je, Kong Lili anahitaji mizigo yake kuangaliwa?
8: 刚才 Lili 说有一件。
7: 有一件。Je, inamaanisha kuwa ana mzigo unaohitaji kuangaliwa?
8: 是的，当你想说行李的数量的时候，我们不可以说一个行李，必须要说一件行李。
7: Iwapo ana sanduku moja, tunahitaji kusema 一件行李。Kwa hivyo, unakubaliwa kubeba sanduku moja lenye uzito wa kilo 23 kwenye uwanja wa ndege za kimataifa?
8: 也不一定，很多航空公司都可以托运2件23公斤的行李。
7: Kuna ndege nyingi ambazo wanakubalisha sanduku mbili zenye uzito wa kilo 23 kila moja. Ni jambo nzuri hilo.
8: 你们这次出去玩带了几件行李啊？
7: Mimi na mamangu tutabeba sanduku 3. Ninataka kurudi kuuliza ninaweza kubaliwa kuingia na sanduku ngapi?
8: 好的，那走之前，现在先让我们来复习一下今天的对话吧。
7: Ndio sasa hebu tufanye marudio ya mazungumzo ya leo kabla ya kuondoka.
2: 您好。
10: 你好，我要直机，这是我的护照。
2: 请问您去哪儿？
10: 我去肯尼亚内罗毕。
2: 您需要托运行李吗？
10: 有一件。
11: Habari. Habari. Ningependa kuingia. Pasipoti yangu ndio hii. Naenda Nairobi, Kenya. Una mzigo? Ndio, nina mzigo mmoja.
8: 可以说汉语，肯定成功。我们下期再见。
7: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati huo huo kwa herini.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
12: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ili tuendelee kujifunza kwa pamoja lugha ya Kichina, kwa sababu kipindi hiki kinalenga zaidi kukufunza wewe msikilizaji jinsi ya kuzungumza lugha ya Kichina, na sio lugha ya Kichina tu, kwa sababu lugha ni mambo mengi. Ni mambo mengi ambayo yanazunguka lugha ya Kichina, utamaduni, maisha ya kila siku, jamii na mambo kama haya, ili uweze kufahamu zaidi. muktadha wa Kichina. Tunakuletea picha kamili ya vile mambo yanavyokuwa wakati mwingine kule nchini China.
13: Naam.
12: Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu

0: imefika.
1: Yeah,
0: kwa
1: so sababu
0: pale na unafungua. In fact unatumia password like password.
1: Ni password. Yeah. Nimeona pia nilikwenda na rafiki yangu Beijing. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati mwingine unakuta mtu ambaye analeta ule mzigo wako anakuja saa 4 na nusu.
0: Naam.
1: Wewe labda unaishi peke yako uko kazini.
0: Naam.
1: Sasa badala ya kungoja pale anafungua kile kijisanduku pale kwenye posta ndogo ya mtaani kwenu, anaweka pale parcel yako, alafu akiweka tu unapata message. Sasa ukitoka kazini saa 2 usiku
0: unapitia pale,
1: unapitia pale unafanya titi.
0: Yeah, that thing walieka pale ni change in fantasy. Remember ile international students ile tunasema law, wameweka that thing. So wakifika pale wanaweka that one. In fact inasaidia, haziwezi potea.
1: Haziwezi potea. Maana ke password zi wewe ndio unajua namba yako ya siri.
0: Eh, ile wana prevent ile unaweka tu password nyingi kwa pamoja alafu mtu anakuja kuchagua yake.
1: So unachukua vitu zako alafu una sasa unalipa mtandaoni unaenda. Haya. Unaweza kuamua kwa sababu China kuna kama tulivyosema kuna mitandao mingi sana.
0: Naam.
1: Una haja kuhangaika. Unachagua yoyote tu. Unaweza kuamua nadhani kwa mfano electronic nyingi sana tulikuwa tunanunua Jidong.
0: Unapata every Simu. Platform kuna what is known.
1: For.
0: Kama Jidong, kama Taobao unapata there is something they are known for. Tmall, Taka Sports, you know where to get.
1: Naam.
0: Kama unataka maybe ma lotion, hizo vitu za urembo, pia kuna mitandao ambayo iko known for that. Naam.
1: Kwa hivyo ni nyingi sana mitandao. Taobao ni kubwa sana. Na inamilikiwa na Mayuin, ni sehemu ya Alibaba Group. Kwa hivyo unachagua unataka gani na hapo unarejista. Unaweza kurejista zote tu. Alafu unanunua chenye unataka. Haya. Baada ya pale kuna kitu muhimu zaidi. Ambacho unatakiwa kujua. Angalia pia ile time of delivery wakati unaponunua vitu. Kwa sababu siku hizi kuna watu ambao labda watanunua vitu mtandao, hasa mitandao midogo midogo, anachelewesha sana.
0: Naam.
1: Kwa sababu wale watu kuna kwa sababu ya biashara, kuna watu wananunua vitu mtandao huu, wanaleta mtandao wao, wanauza tena. Kwa sababu ni biashara. Sasa ile itarefusha muda wa kukuletea.
0: Naam.
1: Kwa hivyo lazima uangalie itafikishwa saa ngapi, hii nani analeta haraka zaidi. Haya, angalia pia kuna kitu kinaitwa client experience. Feedbacks. Watu wanasemaje kuhusu kile kitu?
0: Unajua nasema ni pinglun. Lazima uangalie what are people saying about maybe that shop ama that commodity. That one will tell you should I go and buy ama
1: kwa sababu ni mtandaoni utaona watu wana labda watu wana hapana huku niuzia vizuri ulinionyesha picha hiyo kaniletea hii nyingine ilikuwa ni kubwa iko hii ni ndogo ilikuwa ina rangi nzuri sio hivyo kwa hivyo unaangalia zile comment unajua hapa si pazuri lakini unakuta nyingine mtu anatika very good one nunua hapa kwenye huu mtandao nzuri sana alafu watu wengi wanaenda kununua pale kwa sababu ukinunua ambapo watu wanalalamika of course hata wewe utakuwa
0: you will be amongst them
1: miongoni mwa
0: wale ambao zile stars unapata kama iko na 5 anakuambia kama ni Chilean and how it's a very good quality. Maybe iko 4 ama kwambia Chilean maybe pijao di kwa chini kidogo. Ama maybe Chilean poha kama maybe iko na 2 ama 3. So lazima uangalie kitu mabaya. Imepewa imekuwa rated na ministers. Kama ni 5 ama 4.5 and above then uko sawa.
1: Naam. Haya. Na pia ukiwa China kuna siku za tunasema ga discount days. Singles Day, right?
0: Ya, tuwasema Shuangshi.
1: November tarehe 11, ile ni kama Black Friday kule nchini Marekani.
0: Naam.
1: Watu wananunua vitu nyingi sana, Singles Day. Inamaanisha
0: people, they make sure before that, wana prepare, wanaeka kwa cart.
1: Wanaeka
0: kwa... Ikifika tu hiyo Shuangshi, sasa ni kununua tu.
1: Ni kununua tu.
0: Naam.
1: Unajua siku ile watu wananunua vitu nyingi mpaka labda... wanakosa hata kusafirisha wanachukua treni wanapelekea watu kutoka mji huu kwenda mji ule mwingine watu wanunua sana
0: traffic sana ya kusafirisha those packages
1: na usishangae unasubiri kitu kiweko kwenye Tmall ama kwenye Jidong alafu baada ya dakika mbili kimekwisha
0: watu washangaa kimeisha
1: yani wanaweka tu kwamba hii mifuko kama hii mifuko ya kina dada mikoba ile inawekwa tu haya hii ni sema ni dola 2 kwa mfano inawekwa pale wewe kabla ufungue simu yako ufanye nini zimekwisha kitambo na zilikuwa mifuko karibu 5000 zimekwisha within the first minute zimeondoka kwa sababu ile ni Singles Day kwa mfano ni siku ya kununua vitu kwa hivyo kama unapenda kufuata mtandao lazima ujue zile siku ambazo utapata discount uletea vitu nyingi kwa pesa ambao si nyingi. Nilishainunua siku moja ya single zile, lakini pia ukumbuke kwa sababu ya manunuzi mengi itachukua muda kidogo kuliko

0: muda wa kawaida.
1: Naam.
0: Haya ni mambo haya ya kujitayarisha kununua ukifika msikilizaji kule nchini China. Na ikiwa una tatizo la kufungua, nadhani mitandao hii ya kuuza vitu siku hizi iko na English edition.
1: Yeah. Hata sababu ukiwa hata outside China utaipata.
0: Utanunua
1: English version.
0: English version.
1: Naam.
0: Na pia usibadilishe namba ya simu wakati unaponunua kitu, usikae mteja.
1: Kumbuka namba ya simu in China is very important,
0: important sana. Hiyo ndio ita guide yule anayekuletea.
1: Akifika pale lazima akupigie simu. Sasa akipiga simu kama upatikani, then itakuwa sana shida.
0: Itakuwa atarudi.
1: Naam.
0: Atarudisha mzigo wako.
1: Na anarudisha, na hiyo ni process, yani process nyingine. Akisharudisha kwa yule tunasema maisha, then kurudishia tena.
0: Ni kazi ngumu sana.
1: Sana.
0: Lakini pia mshauri msikilizaji, ukinunua vitu mtandaoni, linganisha bei.
1: Naam,
0: ujue ile ni duka tu. Kama vile unapotembea kwenye street. Unatoka duka hii unatafuta jacket, unaenda ile nyingine, unarudi hapo tena, unapima, unafanya nini? Linganisha kila kitu pamoja.
1: Kumbuka there are very many shops. Ni kama tu by the way, like you are saying, ni kama tu kwa street kuna shops mingi.
0: Kuna shops nyingi sana.
1: Lazima upitie hii uone hii kwanza, alafu ende nyingine then you compare prices.
0: Kwa hivyo kama unanunua simu kwa mfano ya Huawei ama Samsung ama nini, unaangalia 32GB wananiuzia pesa ngapi? Huyu naye ananiuzia pesa ngapi? Kwa nini hii ni hivi? Kwa nini huyu ni hivi? Angalia comment za watu wanasemaje? Ilikuwa nzuri ama mbaya? Alafu mwisho unafanya uamuzi based on kitu ambacho kinakufaa zaidi. Haya,
1: ile online shopping is very ile window shop very important.
0: Ni very important. Haya msikilizaji, ni mambo haya ya kununua vitu mtandaoni kwa njia ya simu ya mkononi tu, muhimu sana ukifika nchini China unatengeneza account. Tunafika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo cha weledi wa China, na wimbo wetu wa leo ndio huu hapa, unaitwa
1: wimbo leo unajulikana kama Kuai Le Huan Dao.
0: Kuai Le Huan Dao.
1: Kuai Le Huan Dao.
0: Huyo ni kisiwa chenye furaha. Na wimbo unasema kwamba tunashindana na wakati kila siku, ni lazima tushikane wakati na kufanya juhudi kwa ajili ya mambo muhimu maishani. Huwezi kununua furaha ambayo inapatikana moyoni mwetu. Afadhali usahau tatizo la maisha na kutabasamu kila wakati. Twendeni jamani na kukabili ama na kukimbilia kisiwa hicho chenye furaha. Ndio maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo cha weledi wa China. Kwa harini, mimi Ronald Mutia na mwalimu wetu.
1: Bita lao shi, sengda jia shuo, zaijian.
0: Mwalimu Peter huyo, kwa harini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: weka mwelekeo wa Tanzania kuelekea ustawi jumuishi. Inaonesha umuhimu wa kutumia ubunifu kutafsiri matarajio ya dira ya 2050 kuwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Dira hiyo ilianza kutekelezwa Julai mwaka huu baada ya kuzinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na itatekelezwa kupitia mipango ya maendeleo ya miaka mitano pamoja na mipango ya kila mwaka. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta za madini, biashara, uwekezaji, miundombinu, amani na usalama, huku nchi hizo mbili zikijitahidi kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati. Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza makubaliano hayo jana baada ya kufanya mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi wa DRC katika ikulu ya Zanzibar. Rais Samia amesema utajiri wa madini wa nchi hizo mbili unatoa fursa ya kupanua ushirikiano katika madini kwa kubadilishana utaalamu na maarifa katika utafutaji wa madini, usindikaji, kuongeza thamani na uuzaji. Amesema ushirikiano mkubwa katika sekta hiyo unaweza kuzisaidia nchi zote mbili kupata thamani kubwa ya kiuchumi kutokana na maliasili zao, huku zikiunda fursa za uwekezaji na biashara. Mazungumzo hayo pia yalihusu amani na usalama, ambapo Rais Samia alielezea umuhimu wa kuunda mazingira ambayo maendeleo ya kiuchumi na ujumuishaji wa kikanda vinaweza kustawi. Shirika la Afya Duniani WHO limeitisha mkutano wa dharura tarehe 18 mwezi huu, ambapo mkurugenzi mkuu Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema janga la Ebola linaenea kwa kasi na bado kuna hatari kubwa ya kuzidi kuenea ndani na nje ya nchi. Janga hilo limekuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya majanga ya ugonjwa huo, na kasi ya kuenea kwake ni kubwa zaidi kuliko milipuko yote iliyopita. Amesema kudhibiti ugonjwa huo bado kuna hitaji kuharakisha mabadilishano ya data, kuimarisha ufuatiliaji, kuendelea kutoa fedha na kuimarisha uratibu wa kuvuka mipaka. Bwana Tedros amesema hadi sasa karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki. Ugonjwa umeenea hadi maeneo mengi ya DRC na bado haujadhibitiwa, ambapo kuna minyororo ya maambukizi ambayo bado haijagunduliwa. Kwa sasa chanjo mbili zilizotolewa mahususi kwa ajili ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo zimeingia katika kipindi cha majaribio kwa binadamu, na chanjo nyingine imeonyesha kinga katika majaribio kwa wanyama. Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu tarehe 19 ilitangaza kuwa kutokana na hali ya wasiwasi wa kikanda inayoendelea kuwa mbaya na kuharibu amani na usalama wa kikanda na kimataifa, umoja huo umeamua kusitisha mawasiliano yote ya kibiashara na kifedha na Iran hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Mkurugenzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu anayeshughulikia uenezi wa kimkakati alitoa taarifa akipinga shutuma kuhusu hali ya uhusiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Iran, akisisitiza tena kuwa umoja huo unadhamiria kuhimiza amani, utulivu na ustawi wa kikanda kupitia mazungumzo, ushirikiano na mafungamano ya kikanda. Na UAE itaendelea kudhamiria kulinda ukamilifu wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Na kikosi cha 24 cha kulinda amani cha China nchini Lebanon kimetoa misaada ya kibinadamu katika eneo la Tyre kusini mwa Lebanon na kukabidhi vitu zaidi ya 1,600 vya msaada kwa chama cha sanaa cha Tyre na muungano wa manispaa ya Tyre. Vitu vilivyotolewa ni pamoja na vyakula, mahitaji ya kila siku na vifaa vya shule. Kwa chama cha sanaa cha Tyre, mchango huo ulitoa chakula, mafuta, milo ya papo hapo na vinywaji. Kwa muungano wa manispaa ya Tyre, ulitoa biskuti, peremende, mikoba ya shule, vifaa vya kuandikia, bidhaa za usafi na vyandarua.
1: Wanafunzi mjini Khartoum, mji mkuu wa Sudan, wameanza kurejea shuleni taratibu baada ya hali ya usalama kuimarika katika

0: Itimad Al-Ghazali ni mkuu wa shule katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan.
1: Tuna wanafunzi wachache kuliko hapo awali. Wengi bado wamekimbia makazi yao au wanatafuta hifadhi katika nchi jirani. Lakini tunafanya kila tuwezalo kuwasaidia wanafunzi wetu kisaikolojia na kielimu. Licha ya yote waliopitia na wanayoendelea kukabiliana nayo.
0: Mamlaka nchini Sudan zinafanya juhudi za kuanza tena mwaka wa masomo, lakini kujenga upya mfumo wa elimu bado ni mojawapo ya changamoto kubwa za muda mrefu nchini humo. Wanafunzi wengi wanapoteza miaka kadhaa ya elimu na bado wanakabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita, kama anavyoarifu mwalimu Mohamed Eliasa.
2: Wazazi pamoja na shule wanataka kuziba pengo la miaka mingi ya masomo kwa muda mfupi, licha ya changamoto za kifedha na miundombinu iliyoathiriwa. Wanafunzi wenyewe wanahitaji juhudi kubwa ili kurejesha hamu yao ya kusoma na uwezo wao kujifunza, sambamba na kupata msaada wa kisaikolojia na kijamii. Kwa juhudi hizi zote, tunaweza hatimaye kuanza na kuendelea na mchakato mzima wa masomo.
0: Kwa wazazi ambao walilazimika kuondoka makwao kutokana na misururu ya mashambulizi na mizozo, kuwarudisha watoto shuleni ni mzigo wa kifedha, wakati ambapo uwezo wao wa kiuchumi bado ni mdogo mno. Gharama za usafiri, sare za shule, vitabu na mahitaji mengine zimeongezeka, wakati familia nyingi bado zinahitaji kuimarisha maisha yao baada ya kulazimika kukimbia makazi yao. Menal Ali ni mzazi.
1: Tulilazimika kuondoka majumbani na kuhama mara nyingi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na tulikabiliwa na changamoto nyingi ili kuwalinda watoto wetu dhidi ya madhara mabaya. Sasa tumerejea ili kuhakikisha watoto wetu wanapata maisha bora ya baadaye, licha ya changamoto za kifedha zinazowakabili wazazi wengi na wale wanaorejea nyumbani.
0: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni ya wengine kukimbia makazi yao ndani na nje ya Sudan. Mzozo huo umeacha karibu watoto milioni 8 nje ya mfumo wa elimu na kusambaratisha mfumo wa elimu pakubwa, huku shule nyingine zikisalia kufungwa au kutumika kama makazi ya watu waliokimbia makazi yao. Hivyo wakati wanafunzi wa Khartoum wakianza kurejea madarasani, Sudan bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kurejesha mfumo mzima wa elimu kwa watoto waliopoteza miaka ya masomo kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa muda mrefu sasa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa ubunifu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Ikisema ubunifu wa mbinu mpya zitakuwa muhimu katika kuongeza uzalishaji na kufikia azma ya Tanzania kuwa na uchumi wa dola trilioni moja. Katibu mkuu wa ofisi ya rais mipango na katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango Dr. Tausi Kida ameasema hayo wakati akizungumza kuelekea wiki ya ubunifu Tanzania mwaka huu inayotarajiwa kufanyika Agosti 31 hadi Septemba 4. Amesema kauli mbiu ya mwaka huu kutoka azma hadi mabadiliko, kuweka mwelekeo wa Tanzania kuelekea ustawi jumuishi, inaonyesha umuhimu wa kutumia ubunifu kutafsiri matarajio ya dira ya 2050 kuwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Dira hiyo ilianza kutekelezwa Julai mwaka huu baada ya kuzinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan na itatekelezwa kupitia mipango ya maendeleo ya miaka mitano pamoja na mipango ya kila mwaka. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta za madini, biashara, uwekezaji, miundombinu, amani na usalama, huku nchi hizo mbili zikijitahidi kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati.

0: Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza makubaliano hayo jana baada ya kufanya mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi wa DRC katika ikulu ya Zanzibar. Rais Samia amesema utajiri wa madini wa nchi hizo mbili unatoa fursa ya kupanua ushirikiano katika madini kwa kubadilishana utaalamu na maarifa katika utafutaji wa madini, usindikaji, kuongeza thamani na uuzaji. Amesema ushirikiano mkubwa katika sekta hiyo unaweza kuzisaidia nchi zote mbili kupata thamani kubwa ya kiuchumi kutokana na maliasili zao, huku zikiunda fursa za uwekezaji na biashara. Mazungumzo hayo pia yalihusu amani na usalama, ambapo Rais Samia alielezea umuhimu wa kuunda mazingira ambayo maendeleo ya kiuchumi na ujumuishaji wa kikanda vinaweza kustawi. Shirika la Afya Duniani WHO limeitisha mkutano wa dharura tarehe 18 mwezi huu, ambapo mkurugenzi mkuu Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema janga la Ebola linaenea kwa kasi na bado kuna hatari kubwa ya kuzidi kuenea ndani na nje ya nchi. Janga hilo limekuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya majanga ya ugonjwa huo, na kasi ya kuenea kwake ni kubwa zaidi kuliko milipuko yote iliyopita. Amesema kudhibiti ugonjwa huo bado kuna hitaji kuharakisha mabadilishano ya data, kuimarisha ufuatiliaji, kuendelea kutoa fedha na kuimarisha uratibu wa kuvuka mipaka. Bwana Tedros amesema hadi sasa karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki. Ugonjwa umeenea hadi maeneo mengi ya DRC na bado haujadhibitiwa, ambapo kuna minyororo ya maambukizi ambayo bado haijagunduliwa. Kwa sasa chanjo mbili zilizotolewa mahususi kwa ajili ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo zimeingia katika kipindi cha majaribio kwa binadamu, na chanjo nyingine imeonyesha kinga katika majaribio kwa wanyama. Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu tarehe 19 ilitangaza kuwa kutokana na hali ya wasiwasi wa kikanda inayoendelea kuwa mbaya na kuharibu amani na usalama wa kikanda na kimataifa, umoja huo umeamua kusitisha mawasiliano yote ya kibiashara na kifedha na Iran hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Mkurugenzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu anayeshughulikia uenezi wa kimkakati alitoa taarifa akipinga shutuma kuhusu hali ya uhusiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Iran, akisisitiza tena kuwa umoja huo unadhamiria kuhimiza amani, utulivu na ustawi wa kikanda kupitia mazungumzo, ushirikiano na mafungamano ya kikanda. Na UAE itaendelea kudhamiria kulinda ukamilifu wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Na kikosi cha 24 cha kulinda amani cha China nchini Lebanon kimetoa misaada ya kibinadamu katika eneo la Tyre kusini mwa Lebanon na kukabidhi vitu zaidi ya 1,600 vya msaada kwa chama cha sanaa cha Tyre na muungano wa manispaa ya Tyre. Vitu vilivyotolewa ni pamoja na vyakula, mahitaji ya kila siku na vifaa vya shule. Kwa chama cha sanaa cha Tyre, mchango huo ulitoa chakula, mafuta, milo ya papo hapo na vinywaji. Kwa muungano wa manispaa ya Tyre, ulitoa biskuti, peremende, mikoba ya shule, vifaa vya kuandikia, bidhaa za usafi na vyandarua.
1: Wanafunzi mjini Khartoum, mji mkuu wa Sudan, wameanza kurejea shuleni taratibu baada ya hali ya usalama kuimarika katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Hali hiyo imewezesha baadhi ya familia kurejea katika mji huo uliokumbwa na mapigano. Hata hivyo, kama anavyoarifu Simiu Wanjala, kurejea kwa wanafunzi ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kurejesha mfumo wa elimu uliodhoofishwa na mapigano hayo.
2: Baadhi ya shule mjini Khartoum zimeanza kufunguliwa tena, lakini changamoto bado ni nyingi. Mamia ya majengo ya shule yaliharibiwa wakati wa mapigano, huku shule ambazo bado zimesimama zikikabiliwa na msongamano wa wanafunzi, ukosefu wa vifaa vya kufundisha na uhaba mkubwa zaidi wa walimu wenye tajiriba. Itimad Al-Ghazali ni mkuu wa shule katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan.
3: Tuna wanafunzi wachache kuliko hapo awali. Wengi bado wamekimbia makazi yao au wanatafuta hifadhi katika nchi jirani. Lakini tunafanya kila tuwezalo kuwasaidia wanafunzi wetu kisaikolojia na kielimu. Licha ya yote waliopitia na wanayoendelea kukabiliana nayo.
2: Mamlaka nchini Sudan zinafanya juhudi za kuanza tena mwaka wa masomo, lakini kujenga upya mfumo wa elimu bado ni mojawapo ya changamoto kubwa za muda mrefu nchini humo. Wanafunzi wengi wanapoteza miaka kadhaa ya elimu na bado wanakabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita, kama anavyoarifu mwalimu Mohamed Eliasa.
4: Wazazi pamoja na shule wanataka kuziba pengo la miaka mingi ya masomo kwa muda mfupi, licha ya changamoto za kifedha na miundombinu iliyoathiriwa. Wanafunzi wenyewe wanahitaji juhudi kubwa ili kurejesha hamu yao ya kusoma na uwezo wao wa kujifunza, sambamba na kupata msaada wa kisaikolojia na kijamii. Kwa juhudi hizi zote, tunaweza hatimaye kuanza na kuendelea na mchakato mzima wa masomo.
2: Kwa wazazi ambao walilazimika kuondoka makwao kutokana na misururu ya mashambulizi na mizozo, kuwarudisha watoto shuleni ni mzigo wa kifedha, wakati ambapo uwezo wao wa kiuchumi bado ni mdogo mno. Gharama za usafiri, sare za shule, vitabu na mahitaji mengine zimeongezeka, wakati familia nyingi bado zinahitaji kuimarisha maisha yao baada ya kulazimika kukimbia makazi yao. Menal Ali ni mzazi.
3: Tulilazimika kuondoka majumbani na kuhama mara nyingi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na tulikabiliwa na changamoto nyingi ili kuwalinda watoto wetu dhidi ya madhara mabaya. Sasa tumerejea ili kuhakikisha watoto wetu wanapata maisha bora ya baadaye, licha ya changamoto za kifedha zinazowakabili wazazi wengi na wale wanaorejea nyumbani.
2: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni ya wengine kukimbia makazi yao ndani na nje ya Sudan. Mzozo huo umeacha karibu watoto milioni 8 nje ya mfumo wa elimu na kusambaratisha mfumo wa elimu pakubwa, huku shule nyingine zikisalia kufungwa au kutumika kama makazi ya watu waliokimbia makazi yao. Hivyo wakati wanafunzi wa Khartoum wakianza kurejea madarasani, Sudan bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kurejesha mfumo mzima wa elimu kwa watoto waliopoteza miaka ya masomo kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa muda mrefu sasa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
6: Saburi alikivuta kijinga cha moto na kukipuliza ili kitoe mlipuko. Alikiwasha kibatari na kukiweka katikati ya viganja vyake alivyovipeta ili kukikinga na upepo ambao ungeliweza kukipuliza na kuuzima moto ule. Alipoingia nacho ndani, mwanga wake uliyarudisha matumaini ya Zamda ya kuwa na usiku ulio na riziki. Lakini mwanga wa taa ile haukuondoa pengo lililokuwa moyoni mwa Saburi la kutaka kujua alipo baba yake. Siku

Ngorongoro kivuli cha kuweza kuwaweka wateja wake pale jua linapotoka. Walikuwa wamekwisha amka. Walikuwa tayari kuyachopia mafupa ya makongoro yaliyong'ong'ono na wanywa supu. Njoo unywe supu, Kibwe alimuita Saburi, akimwisi jinsi alipovunjika moyo kwa kulikosa gari ambalo anayeliwai ndiye anayeangukiwa na kismati cha asubuhi. Hamadi Makongoro alikwisha nyanyua bakuli tupu la chuma. Upawa ameutosa ndani ya sufuria ya supu huku akiikoroga tayari kumchotea Saburi supu aliyokaribishwa na Kibe. Ntilie kwato, Saburi alimwambia. Hamadi aliikoroga supu huku akiibua mapande makongoro kulitafuta kwato alilolitaka Saburi, na alipoliona alilichota na kulimimina ndani ya bakuli likiwa linafuka moshi. Alichota pawa mbili za supu na kuzimimina ndani ya bakuli akampa Saburi, bakuli la supu moto. Saburi alilibaka bakuli la supu lililokuwa likimuunguza kwa viganja vya mikono na kwenda kukaa kwenye bao lile lile alilokalia Kibwe aliyemkirimu kisabeu cha asubuhi ile. Mama yako ajambo? Kibwe alimuuliza Saburi. Ajambo, Saburi alimjibu. Alitamani amuulize na hali ya baba yake ili apate kutoa joto lililokuwa likimuunguza moyoni. Joto la kutomjua mtu anayeitwa baba. Lakini Kibwe hakumuuliza, ila alimtazama Saburi kwa macho yake madogo mekundu, utadhani aliyevuta bangi sasa hivi. We, unatafuta nini huku? Kibwe alimuuliza. Wapi? Saburi naye alimuuliza. Huku mbele ya njia kuu, huku si kwa mtu kama wewe. Huku ni kwetu sisi mahambe, na mimi si hambe kama nyinyi? Saburi alimuuliza huku akishangaa. Wewe? Kibwe alicheka na sauti ya kicheko chake ilivuma ikajaa pote pale. Kabla hawakuyamaliza mazungumzo yao, liliingia gari la matwana lililosheheni mapakacha ya mihogo na viazi. Saburi alipoliona tu alichopoka mbio pale alipokuwa amekaa, akalifukuzia na kulichupia juu ya kipaa. Wachuuzi wenzake nao walilifuata nyuma mbio, na walipolifikia kila mmoja alilininginia upande wake, wote wakaliparamia juu. Liliposimama na kutulia, abiria walishuka na wachukuzi wote waliokuwa juu ya kipaa cha gari lile, macho yao waliyaelekeza chini kwa abiria, wakiwauliza wale waliokuwa na mizigo ili wawateremshie. Juu ya kipanga cha gari, wachukuzi walipigana vikumbo na kupapatuana mikono wakigombania mizigo. Kwa vibiru na vikumbo tu, Saburi alikuwa si haba, kwani alikulia katikati ya maisha hayo hapo mbele ya njia kuu. Kwa hivyo aliingia katika papatu hiyo na kuyapata mapakacha mengi ya kushusha na hata kuyabeba na kuyapeleka yalikotaka kupelekwa. Wakati wa mchana, jua linapowaka na kuunguza kama moto, maisha ya mbele ya njia kuu udorora na kila mtu utafuta penye kivuli akajibanza. Zama za wachukuzi wanaogombania mizigo utulia, kwani magari yanayoileta hiyo mizigo yote huwa yameshawasili kutoka shamba. Kwa Hamadi Makongoro, huo ndio wakati wa kipato, kwani biashara yake huchangamka. Wateja hujaa tele juu ya mabao chini ya msufi wakifakamia bondo lililokorogwa na Hamadi. Wengine hujazana kwenye mabanda ya hapo mbele ya njia kuu, anayekupua Halila akikupua lila yake, anayegugumia spiriti akigugumia spiriti yake, na aliyekwisha fanya yote hayo hujitupa chali juu ya sakafu na kuuchapa usingizi.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Kelele za wacheza kamari wanaozozana huwa haziwabugudhi hata kidogo. Kibwe, kwa kuwa yeye mwenyewe amejipa cheo cha mlezi wa wana, kundi lake lilikuwa ni la watu maalum. Wakati kama huo, wao kusanyika ndani ya kibanda kidogo ambacho kwa kawaida huwekwa mbuzi wanaoletwa kutoka shamba ili kuja kuuzwa mjini. Kibanda hicho kilikuwa chini ya mstafeli na matawi ya mti huo yalikizunguka kibanda chote, na hapo ulipepea upepo mzuri. Waliokaa hapo pamoja na Kibwe sio vile vijambazi uchwara vinavyopita vikiiba kuku mitaani au kuiba nguo zilizoanikwa juu ya kamba ili zikauke. Wao walikuwa wezi wa kuiba huko majumba ya mawe waliko mabwana na waungwana. Uingia huko usiku wa manane, wakati hao mabwana wamelala kwenye majumba yao, wakavunja ghala na kuiba bidhaa za thamani. Kibwe aliamini kwa dhati kuwa hao waliojiita mabwana na waungwana ndio wanaostahili kuibiwa, kwa sababu wao wenyewe ni wezi. Wameupataji utajiri walio nao kama si wezi? Kibwe huwauliza wenzake. Siku ile alikuwa amekaa chini ya mstafeli ameegemea shina la mti huo. Alikuwa na sigareti mkononi ambayo alikuwa ameipachika mdomoni. Akaikupua kwa nguvu na kutoa moshi taratibu kutokea kwenye tundu za pua yake pana. Shati alilolivaa chafu la rangi ya buluu iliyokoza alilifungua vifungo vyote na kubaki kifua wazi, akidhihirisha kuwa aliona joto hata kama alikuwa amekaa chini ya kivuli cha mti. Saburi hakuwa na la kufanya. Alirandaranda akitegemea kuwa labda angelitokea yeyote ambaye angelihitaji huduma ya mchukuzi. Alipomwona Kibwe yupo peke yake pale chini ya mstafeli, aliona acha akamsalimu, akae naye na kusikiliza porojo la majigambo yake. Sauti yake ya kutisha, sura yake ya kuchusha na tabia yake ya kunyanyasa, yote hayo hayakumfanya Saburi ya hofu kuzungumza naye. Haikumjia kabisa dhana ya kuona kuwa Kibwe si kadiri yake kwa kila hali. Alihisi kuwa Kibwe na sifa zote za uovu na ukatili, alikuwa na utu uliokuwemo moyoni mwake ambao leo asubuhi Saburi aliweza kuuhisi kwa mbali, sio kwa supu aliyomkirimu la hasha. Vilevile alihisi pia kuwa alikuwa na siri ambayo ilifichika katika moyo wake huo huo, siri ambayo Saburi alitaka kuijua. Kwa hivyo alitamani kupata wasaa wa kukaa naye, azungumze naye chochote kile. Saburi alisimama mbele yake na yeye alinyanyua macho akamtazama. Shikamoo, Saburi alimwamkia. Marhaba, Saburi, ujambo? Kibwe alimuuliza. Njoo ukae, alimkaribisha. Hapo alipomkaribisha kukaa, hapakuwa mahali pa kukaa mtu. Ni mahali palipokuwa na tifutifu lililokuwa likinuka mkojo na chembechembe ya kinyesi cha mbuzi. Lakini nguo alizokuwa amevaa Saburi nazo hazikuwa nguo za mtu wa kuchagua pa kukaa. Alikuwa amevaa shati la Marekani ambalo labda siku kadha alikuona povu la sabuni, na suruali ya dangirizi lililo kwa buka na kupoteza rangi yake ya buluu na kuwa jeupe. Dangirizi lenyewe alikuwa kadiri yake lilimpwaya. Kwa hivyo alilikaza kwa kamba ya gunia kiunoni. Mguu mmoja wa suruali hiyo ulikuwa mrefu na kulipita goti lake la mguu wa kulia, na wa pili ni mfupi ulioninginia juu ya goti la mguu wake wa kushoto. Alijipweteka pale pale kwenye mkojo na mavi ya mbuzi. Alimtazama Kibwe, alimtazama sio ili aione sura yake iliyoharibika kwa kovu na mikwaruzo, bali ili aijue siri iliyokuwa imefichika moyoni mwake juu yake yeye Saburi mwenyewe na baba yake. Kibwe na Saburi walibaki kutazamana, kila mmoja akimtazama mwenzake kwa sababu aliyojua yeye mwenyewe. Lakini Kibwe alishindwa kujizuia, ikambidi amwambie Saburi kwa nini alimtazama vile. Aliguna na kutikisa kichwa, akamwambia, ama kweli moto hauzai moto. Kwa nini babu? Saburi alimuuliza na kumpachika ubabu hapo hapo. Kwa nini? Kibwe aliuliza naye, wewe ujui Saburi, lakini baba yako alikuwa moto, moto uliowaka ukaitikisa nchi nzima. Alikuwa akikooa, anakuwa pesa, na kila mtu alikuwa akimtetemekea. Kibwe alisita na kumtazama Saburi, lakini jitazame wewe mtoto wake hivi leo. Saburi alipigwa na mshangao, alimkodolea macho Kibwe akimtazama kana kwamba ndio kwanza anamuona. Lakini hafana like, Kibwe aliendelea, kama Shauri alikuwa moto, basi kama mezaa jivu. Kama ilivyo desturi ya moto, jivu lenyewe ndio wewe. Saburi aliondoka pale na kitendawili cha kutegua. Hakujua ni vipi yeye alikuwa ni jivu linalotokana na huo moto alioelezewa na Kibwe. Hakujua kama alikuwa na baba ambaye akikooa alikuwa pesa. Hakujua kuwa alikuwa na baba, tena ni baba wa kweli, si wa kudhania tu. Si baba aliyekwenda safari isiyokuwa na mwisho. Na kila alipomuuliza mama yake kuhusu baba, alimjibu kuwa karibu angerudi, lakini karibu yenyewe ilikuwa haikaribii. Sasa Kibwe amempasulia. Amemweleza yale ambayo mama yake hakuwahi kumweleza. Utoto wa kudanganywa ulikwisha mtoka na anataka kumjua baba yake. Siku ile aliangaishwa sana. Aliangaishwa kimwili na kiakili. Kimwili aliangaishwa na wale waliombebesha mizigo mizito mizito na kuipeleka kule walikotaka wao. Kiakili aliangaishwa na Kibwe aliyemtwisha maneno mazito asiyopata kuyasikia. Alipojinyoosha barazani kupumua uchovu wa siku nzima, mawazo yalikuwa yamemjaa kichwani, hayakumpa wasaa.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ilikuwa ikisinzia, ikifumba macho taratibu, tayari kuingia katika giza la usiku, na Zamda akiuchochea utambi wa taa. Wakati giza la usiku huo lilivyokuwa likimiminika na kupachika pale alipokuwa amejinyosha, mama yake alitoka ndani na taa ya kibatari mkononi na mwanga wake ulimfichua. Alikuwa kulala wala hakuwa akisinzia, ila alikuwa mbali, amezama katika fikira. Alipomuita alishtuka kama aliyezindukana kutoka usingizi. Chakula chako nimekwisha kuwekea, alimwambia. Alinuka akakaa kitako. Alimtazama mama yake ndani ya ule mwanga wa taa ya kibatari uliokuwa ukimmurika na kudhihirisha sura yake iliyokomazwa na kuchakazwa na dhiki za maisha. Sina njaa, alimjibu. Una njaa? Zamda yeye alimuuliza mwanawe. Umekula nini? Ah, nimeokotea huko kibaruani na sasa tumbo limenijaa. Alimtazama mwanawe kwa macho ya mapenzi na huruma, akamhisi vile alivyokuwa amechoka kwa kazi ya uhamali wa mchana kutwa. Nendo ukale kidogo, alimbembeleza. Leo umepika nini? Saburi alimuuliza mama yake. Wali wa chukuchuku ya vibua, Zamda alimjibu. Na mboga ya mchicha, aliendelea. Ngoja nikajitie maji basi, Saburi alimwambia mama yake. Tena maji yenyewe yamebaki kidogo, leo ilinunua mara moja tu. Ngoja nikamwite Mzegezege aje ongeze, alisema Saburi. Mzegezege utampata wapi saa hizi mwanangu? Zamda alimwambia Saburi. Basi nitachukua ndoo nikateke hapo mferejini, alishauri Saburi. Njia ya kuendea mferejini ilikuwa ni ile ile ya kuendea dukani kwa Ashuru, njia aliyoipita takriban usiku wa kila siku. Aliyoipita njia ile, alijitisha kwa vitisho vya kudhani tu kwa kukiofu kiza kinachokuwepo kwenye vichochoro vya njia hiyo. Hofu hizo za kitoto, za vizuu na vizushi alivyovizua kwa kudhani tu, sasa hakuwa nazo tena. Alichukua ndoo akaingia ndani ya giza, na alipoibuka kutoka kwenye giza hilo, aliibukia mferejini. Huu ulikuwa ni mfereji wa pekee ambao walikuwa wakichota maji watu wote wa eneo hilo. Mfereji huo ulikuwa ukitazamana na duka la fereji. Kiza kizito alichokuwa amekiandama tokea kwao mpaka mferejini kilipotia ghafla. Taa ya umeme iliyoning'inia dukani kwa fereji ilitawanya mwanga wake mpaka mferejini na kuwanusuru wateka maji na adha ya kuteka maji gizani. Aliwakuta watu watatu waliomtangulia. Wa kwanza alichota, akajaza chombo chake na kuondoka. Wa pili alifanya hivyo hivyo. Wa tatu alijaza ndoo yake, lakini badala ya kuiondoa aliiacha pale pale chini ya mfereji. Alikuwa kama aliyepigwa na mshangao, amesimama akimtazama Saburi. Nitwishe, alimuomba Saburi. Alikuwa kigori, labda ndo kwanza amevunja ungo. Alijitanda kanga ambayo ncha yake moja aliitupia bega la mkono wa kushoto na ya pili bega la mkono wa kulia. Saburi alimtazama, lakini kwa sababu alikuwa amemsimamia mbele yake na kuukinza mwanga wa taa ya duka la Ashur, hakuweza kumuona vizuri. Saburi aliyezoea kubeba magunia na mapakacha iliyojaa bidhaa nzito nzito, alinyanyua ndoo kama kitakataka, akamtwisha kichwani. Wakati akimtwisha, maziwa yaliyomjaa kigori yule kifua tele na kusimama ndwi, chuchu zake zilimchocha Saburi kifuani na kumtia ashki. Bila ya kujali hisia za ashki alizomwachia kijana mwenzake, baada ya kutwishwa ndoo alimpa kisogo, akapotea gizani, ndo amesimamisha dedi kichwani.

mke wangu, nimemisi kukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu, kipenzi changu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Kwa saburi usiku ulipita kwa taabu na mashaka. Sio kwa sababu ya mbu na kunguni wanaokuwa kwenye mawindo yao ya kunyonya damu ya binadamu walio singizini usiku kucha, au kwa vishindo vya panya wanaoitawala nyumba ile usiku wote. Hao alikwisha wazoea, ingawa kuzoea taabu na mashaka huonekana kana kwamba si jambo la kawaida. Mazoea yana taabu, lakini mtu huweza kuzoea kitu chochote kile. Ni visa na vituko vya ajabu vilivyokuwa vikimzukia usingizini na kumfanya aweweseke usiku kucha, ndivyo vilivyomletea taabu na mashaka. Kelele alizozipiga usingizini zilimshtua mama yake aliyokuwa amelala ukumbini. Alipoamka alijihisi amechoka kama zezeta aliyefanyishwa kazi giningi usiku kucha. Bila ya kujali mauzauza yale yaliyomtokea usingizini, alfajiri alikurupuka mbio kuelekea mbele ya njia kuu ili hawai gari lanzi. Asubuhi ilikuwa imepambazuka na manyunyu, manyunyu ya mvua ya mchoo. Msimu wa kipupwe ulikuwa ukiaga, lakini baridi yake haikuthubutu kukaribia jikoni ambako moto mkali ulikuwa ukilipuka kwenye mafiga yaliyobeba chuma za kuchomea mikate ya kusukuma. Wakati ule Zamda alikuwa hana habari ya jambo jingine lolote isipokuwa shughuli yake ya kuchoma mikate na kuwahudumia wateja wake waliokuja pale kununua mikate. Hakutaharaki mpaka alipomuona Mzee Hamisi akitoka na mkongojo wake mkononi. "Shikamoo baba." Alimwamkia huko akisimama na kufuta mikono yake iliyokuwa imejaa mafuta kwa kanga aliyokuwa amejitanda. "Marhaba Zamda. Ujambo mwanangu?" alimuitikia. "Sijambo," alimjibu. "Unakwenda wapi na mvua hii?" alimuuliza. "Mvua?" aliuliza Mzee Hamisi. "Wewe Zamda, ushawahi kusikia kuwa kuna mtu aliyewahi kuyeyuka kwa mvua?" alimuuliza. "Mimi si chumvi wala si sukari. Ukasema kuwa nikipata mvua nitayeyuka," alisema. "Hayo nayajua Mzee Hamisi," alisema Zamda. "Mimi nina wasiwasi usiingie mvuani ukaje ukapata homa," alimwambia. "Tokea lini mtu akapata homa kwa mvua?" alisema. Wakati huo ameshaondoka pale mlangoni alipokuwa amesimama, yupo uwanjani manyunyu yanamnyonyotea. "Wacha nijitose mvuani, kwani ukiogopa mvua utalala na njaa," alisema Mzee Hamisi. "Ngoja nikakuletee mwavuli basi," Zamda alimwambia Mzee Hamisi huku akitoka kule jikoni alikokuwepo. "Huo mwavuli nitaushika kwa mkono gani?" aliuliza Mzee Hamisi. "Mikono yangu ndio hii miwili tu. Mmoja nashikia mkongojo ambao ndio macho yangu, na wa pili nawanyoshia makarimu ninapowaomba. Sasa huo mwavuli Zamda, nitaushika kwa mkono gani?" aliuliza Mzee Hamisi. Zamda hakuwa na la kusema tena. Mzee Hamisi aliondoka akidondokewa na manyunyu, mkongojo wake mkononi na mkono wake ameunyosha akiomba, "Ya Karim, ya Rahim, saidia maskini." Zamda alimaliza shughuli ya kuchoma na kuuza mikate. Amekaa barazani akisuka ukili. Mvua iliyokuwa ikinyonyota imeanuka na jua limetawanya nuru yake kila pembe. Joto lake ilituliza baridi ya majira ya kipupwe iliyokuwa ikipuliza alfajiri. Muzambazi alikuwa kiranda mitaani na susu lake kichwani akiinadi biashara yake. "Mbazi mbichi, haya mbazi mbichi, nani anataka mbazi mbichi?" Nyuma ya nyumba mchanja kuni alikuwa akichanja kuni zilizokuwa zikiuzwa kwa mafungu kwa bikunde, akichanja kuni huku akiimba, "Msinione na shiba, na kula nguvu zangu. Msinione na haiba, na vaa jasho langu. msinione naimba, nafurahia kazi yangu. Kazi, kazi, kazi yangu. Kazi ni maisha yangu. Aliimba kila pale dhoruba ya shoka ilipoanguka juu ya gogo alilokuwa kilichanja. Dhoruba ya shoka lake ilisikika mpaka pale alipokuwa Zamda. Lakini wimbo wa majigambo ya mtanja kuni yule haukumshughulisha. Aliusikia kila siku ambayo mtanja kuni yule alipochanja kuni za Bikunde. Akili yake ilikuwa kwa muuza mbaazi. Alimuita, mwenye mbaazi, sema muuza mbaazi. Alimuitikia. Sauti yake nini ilivuma kama zeze. Lete, alimwambia. Alichomuza ghafla kutoka kichochoroni na susu lake amelitwisha dede kichwani. Shingo imekaa upande ili kulipa susu zani wa kutulia juu ya kichwa. Alilitua kwa kishindo na kulibwaga barazani. Mbaazi zilikuwa zimejaa susu tele ambazo bado hazikuchambuliwa. Zimo ndani ya magamba yake, vile vile kama zilivyochumwa, labda jana au juzi. Alizichota kwa mikono yake miwili na kuzimwaga barazani, kisha alizigawa mafungu mawili. Kila fungu shilingi moja, alisema. Zamda aliyatazama mafungu mawili yaliyokuwa yamesimama kama vichuguu, akamuuliza kwa sauti ya kejeli, vifungu hivi ndo kimoja shilingi? Mafungu yamenenepa hivyo, wewe unayaita vifungu? Muuza mbaazi aliuliza. Yamenenepa gani? Niongeze kidogo, aliomba Zamda kwa sauti ya unyonge. Macho yake yaliyokuwa yamejaa kejeli sasa ameyaregeza kuibembeleza huruma ya muuza mbaazi. Umepata? Alimkubalia. Alichota gao akaliongeza kwenye fungu moja, na gao jingine akaongeza kwenye fungu la pili. Akamwambia, lete pesa.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa ubunifu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, ikisema ubunifu wa mbinu mpya zitakuwa muhimu katika kuongeza uzalishaji na kufikia azma ya Tanzania kuwa na uchumi wa dola trilioni moja. Katibu mkuu wa ofisi ya rais mipango na katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango, Dr. Tausi Kida, ameyasema hayo wakati akizungumza kuelekea wiki ya ubunifu Tanzania mwaka huu inayotarajiwa kufanyika Agosti 31 hadi Septemba 4. Amesema kauli mbiu ya mwaka huu, kutoka azma hadi mabadiliko, kuweka mwelekeo wa Tanzania kuelekea ustawi jumuishi, inaonyesha umuhimu wa kutumia ubunifu kutafsiri matarajio ya dira ya 2050 kuwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Dira hiyo ilianza kutekelezwa Julai mwaka huu baada ya kuzinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na itatekelezwa kupitia mipango ya maendeleo ya miaka mitano pamoja na mipango ya kila mwaka. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta za madini, biashara, uwekezaji, miundombinu, amani na usalama, huku nchi hizo mbili zikijitahidi kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati. Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza makubaliano hayo jana baada ya kufanya mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi wa DRC katika ikulu ya Zanzibar. Rais Samia amesema utajiri wa madini wa nchi hizo mbili unatoa fursa ya kupanua ushirikiano katika madini kwa kubadilishana utaalamu na maarifa katika utafutaji wa madini, usindikaji, kuongeza thamani na uuzaji. Amesema ushirikiano mkubwa katika sekta hiyo unaweza kuzisaidia nchi zote mbili kupata thamani kubwa ya kiuchumi kutokana na maliasili zao, huku zikiunda fursa za uwekezaji na biashara. Mazungumzo hayo pia yalihusu amani na usalama, ambapo Rais Samia alielezea umuhimu wa kuunda mazingira ambayo maendeleo ya kiuchumi na ujumuishaji wa kikanda vinaweza kustawi. Shirika la Afya Duniani WHO limeitisha mkutano wa dharura tarehe 18 mwezi huu, ambapo mkurugenzi mkuu Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema janga la Ebola linaenea kwa kasi na bado kuna hatari kubwa ya kuzidi kuenea ndani na nje ya nchi. Janga hilo limekuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya majanga ya ugonjwa huo, na kasi ya kuenea kwake ni kubwa zaidi kuliko milipuko yote iliyopita. Amesema kudhibiti ugonjwa huo bado kuna hitaji kuharakisha mabadilishano ya data, kuimarisha ufuatiliaji, kuendelea kutoa fedha na kuimarisha uratibu wa kuvuka mipaka. Bwana Tedros amesema hadi sasa karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki. Ugonjwa umeenea hadi maeneo mengi ya DRC na bado haujadhibitiwa, ambapo kuna minyororo ya maambukizi ambayo bado haijagunduliwa. Kwa sasa chanjo mbili zilizotolewa mahususi kwa ajili ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo zimeingia katika kipindi cha majaribio kwa binadamu, na chanjo nyingine imeonyesha kinga katika majaribio kwa wanyama. Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu tarehe 19 ilitangaza kuwa kutokana na hali ya wasiwasi wa kikanda inayoendelea kuwa mbaya na kuharibu amani na usalama wa kikanda na kimataifa, umoja huo umeamua kusitisha mawasiliano yote ya kibiashara na kifedha na Iran hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Mkurugenzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu anayeshughulikia uenezi wa kimkakati alitoa taarifa akipinga shutuma kuhusu hali ya uhusiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Iran, akisisitiza tena kuwa umoja huo unadhamiria kuhimiza amani, utulivu na ustawi wa kikanda kupitia mazungumzo, ushirikiano na mafungamano ya kikanda. Na UAE itaendelea kudhamiria kulinda ukamilifu wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Na kikosi cha 24 cha kulinda amani cha China nchini Lebanon kimetoa misaada ya kibinadamu katika eneo la Tyre kusini mwa Lebanon na kukabidhi vitu zaidi ya 1,600 vya msaada kwa chama cha sanaa cha Tyre na muungano wa manispaa ya Tyre. Vitu vilivyotolewa ni pamoja na vyakula, mahitaji ya kila siku na vifaa vya shule. Kwa chama cha sanaa cha Tyre, mchango huo ulitoa chakula, mafuta, milo ya papo hapo na vinywaji. Kwa muungano wa manispaa ya Tyre, ulitoa biskuti, peremende, mikoba ya shule, vifaa vya kuandikia, bidhaa za usafi na vyandarua.
2: Wanafunzi mjini Khartoum, mji mkuu wa Sudan, wameanza kurejea shuleni taratibu baada ya hali ya usalama kuimarika katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Hali hiyo imewezesha baadhi ya familia kurejea katika mji huo uliokumbwa na mapigano. Hata hivyo, kama anavyoarifu Simiu Wanjala, kurejea kwa wanafunzi ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kurejesha mfumo wa elimu uliodhoofishwa na mapigano hayo.
3: Baadhi ya shule mjini Khartoum zimeanza kufunguliwa tena, lakini changamoto bado ni nyingi. Mamia ya majengo ya shule yaliharibiwa wakati wa mapigano, huku shule ambazo bado zimesimama zikikabiliwa na msongamano wa wanafunzi, ukosefu wa vifaa vya kufundisha na uhaba mkubwa zaidi wa walimu wenye tajiriba. Itimad Al-Gizoli ni mkuu wa shule katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan.
4: Tuna wanafunzi wachache kuliko hapo awali. Wengi bado wamekimbia makazi yao au wanatafuta hifadhi katika nchi jirani. Lakini tunafanya kila tuwezalo kuwasaidia wanafunzi wetu kisaikolojia na kielimu. Licha ya yote waliopitia na wanayoendelea kukabiliana nayo.
3: Mamlaka nchini Sudan zinafanya juhudi za kuanza tena mwaka wa masomo, lakini kujenga upya mfumo wa elimu bado ni mojawapo ya changamoto kubwa za muda mrefu nchini humo. Wanafunzi wengi wanapoteza miaka kadhaa ya elimu na bado wanakabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita, kama anavyoarifu mwalimu Mohamed Eliasa.
5: Wazazi pamoja na shule wanataka kuziba pengo la miaka mingi ya masomo kwa muda mfupi, licha ya changamoto za kifedha na miundombinu iliyoathiriwa. Wanafunzi wenyewe wanahitaji juhudi kubwa ili kurejesha hamu yao ya kusoma na uwezo wao kujifunza, sambamba na kupata msaada wa kisaikolojia na kijamii. Kwa juhudi hizi zote, tunaweza hatimaye kuanza na kuendelea na mchakato mzima wa masomo.
3: Kwa wazazi ambao walilazimika kuondoka makwao kutokana na misururu ya mashambulizi na mizozo, kuwarudisha watoto shuleni ni mzigo wa kifedha, wakati ambapo uwezo wao wa kiuchumi bado ni mdogo mno. Gharama za usafiri, sare za shule, vitabu na mahitaji mengine zimeongezeka, wakati familia nyingi bado zinahitaji kuimarisha maisha yao baada ya kulazimika kukimbia makazi yao. Menal Ali ni mzazi.
4: Tulilazimika kuondoka majumbani na kuhama mara nyingi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na tulikabiliwa na changamoto nyingi ili kuwalinda watoto wetu dhidi ya madhara mabaya. Sasa tumerejea ili kuhakikisha watoto wetu wanapata maisha bora ya baadaye, licha ya changamoto za kifedha zinazowakabili wazazi wengi na wale wanaorejea nyumbani.
3: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni ya wengine kukimbia makazi yao ndani na nje ya Sudan. Mzozo huo umeacha karibu watoto milioni 8 nje ya mfumo wa elimu na kusambaratisha mfumo mgomo wa elimu pakubwa, huku shule nyingine zikisalia kufungwa au kutumika kama makazi ya watu waliokimbia makazi yao. Hivyo wakati wanafunzi wa Khartoum wakianza kurejea madarasani, Sudan bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kurejesha mfumo mzima wa elimu kwa watoto waliopoteza miaka ya masomo kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa muda mrefu sasa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Mwisho wa taarifa ya habari.
0: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ni shi xingdong de liyou, wewe ndie sababu ya kunifanya nivutiwe nawe. Duibuchi, wo ai ni, samahani nakupenda. Guangmang, mtoa kawaida pia anaweza kutoa mwanga wake. Dahai, nataka bahari iweze kuyarudisha tena mapenzi yetu ya zamani.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 一支响箭射中了赵匡胤的左臂，血流如注。赵匡胤把牙一咬，把箭头拔去，裹伤再战。这一切被站在高处督战的柴荣看到了，担心他有性命之忧，忙鸣金收兵，召赵匡胤回营疗伤。刘崇知道周兵厉害，不敢出城追击。柴荣独坐帐中思考攻城之策，一连三日闭门不出。别人来报，启奏陛下，代周贼赶走了辽将杨衮，遣使来降。柴荣一跃而起，请到其降。辽兵杨衮率铁骑20000前来救汉，行至代州，代州防御使郑楚谦邀他入城，不知为甚，两人闹翻了。郑楚谦杀了杨衮的几个副将，杨衮死里逃生，回了辽都。郑楚谦举代州来降。柴荣讥案说：“这太好了，代州既降，新州变成了一座孤城、死城。”当即诏令符彦卿为元帅，王彦超为先锋，率兵20000前去攻打新州。
1: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》，今天就播送到这里，明天请继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
2: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
4: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
5: China Radio International，
6: 关注行进中的中国。
5: Broadcasting from Beijing，
6: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
5: Voice from China，
7: 活力中国，你能感受的身边味道。
8: It's 12 a.m.
9: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
10: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI, Idhaa ya Kiswahili, Kiswahili.
12: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
14: Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa ubunifu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Ikisema ubunifu wa mbinu mpya zitakuwa muhimu katika kuongeza uzalishaji na kufikia azma ya Tanzania kuwa na uchumi wa dola trilioni moja. Katibu mkuu wa ofisi ya rais mipango na katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango, Dr. Tausi Kida, ameyasema hayo wakati akizungumza kuelekea wiki ya ubunifu Tanzania mwaka huu inayotarajiwa kufanyika Agosti 31 hadi Septemba 4. Amesema kauli mbiu ya mwaka huu, kutoka azma hadi mabadiliko, kuweka mwelekeo wa Tanzania kuelekea ustawi jumuishi, inaonyesha umuhimu wa kutumia ubunifu kutafsiri matarajio ya dira ya 2050 kuwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Dira hiyo ilianza kutekelezwa Julai mwaka huu baada ya kuzinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na itatekelezwa kupitia mipango ya maendeleo ya miaka mitano pamoja na mipango ya kila mwaka. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta za madini, biashara, uwekezaji, miundombinu, amani na usalama, huku nchi hizo mbili zikijitahidi kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati. Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza makubaliano hayo jana baada ya kufanya mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi wa DRC katika ikulu ya Zanzibar. Rais Samia amesema utajiri wa madini wa nchi hizo mbili unatoa fursa ya kupanua ushirikiano katika madini kwa kubadilishana utaalamu na maarifa katika utafutaji wa madini, usindikaji, kuongeza thamani na uuzaji. Amesema ushirikiano mkubwa katika sekta hiyo unaweza kuzisaidia nchi zote mbili kupata thamani kubwa ya kiuchumi kutokana na maliasili zao, huku zikiunda fursa za uwekezaji na biashara. Mazungumzo hayo pia yalihusu amani na usalama, ambapo Rais Samia alielezea umuhimu wa kuunda mazingira ambayo maendeleo ya kiuchumi na ujumuishaji wa kikanda vinaweza kustawi. Shirika la Afya Duniani, WHO, limeitisha mkutano wa dharura tarehe 18 mwezi huu, ambapo mkurugenzi mkuu Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema janga la Ebola linaenea kwa kasi na bado kuna hatari kubwa ya kuzidi kuenea ndani na nje ya nchi. Janga hilo limekuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya majanga ya ugonjwa huo, na kasi ya kuenea kwake ni kubwa zaidi kuliko milipuko yote iliyopita. Amesema kudhibiti ugonjwa huo bado kuna hitaji kuharakisha mabadilishano ya data, kuimarisha ufuatiliaji, kuendelea kutoa fedha na kuimarisha uratibu wa kuvuka mipaka. Bwana Tedros amesema hadi sasa karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki. Ugonjwa umeenea hadi maeneo mengi ya DRC na bado haujadhibitiwa, ambapo kuna minyororo ya maambukizi ambayo bado haijagunduliwa. Kwa sasa chanjo mbili zilizotolewa mahususi kwa ajili ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo zimeingia katika kipindi cha majaribio kwa binadamu, na chanjo nyingine imeonyesha kinga katika majaribio kwa wanyama. Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu tarehe 19 ilitangaza kuwa kutokana na hali ya wasiwasi wa kikanda inayoendelea kuwa mbaya na kuharibu amani na usalama wa kikanda na kimataifa, umoja huo umeamua kusitisha mawasiliano yote ya kibiashara na kifedha na Iran hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Mkurugenzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu anayeshughulikia uenezi wa kimkakati alitoa taarifa akipinga shutuma kuhusu hali ya uhusiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Iran, akisisitiza tena kuwa umoja huo unadhamiria kuhimiza amani, utulivu na ustawi wa kikanda kupitia mazungumzo, ushirikiano na mafungamano ya kikanda, na UAE itaendelea kudhamiria kulinda ukamilifu wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Na kikosi cha 24 cha kulinda amani cha China nchini Lebanon kimetoa misaada ya kibinadamu katika eneo la Tyre kusini mwa Lebanon na kukabidhi

0: vitu zaidi ya 1,600 vya msaada kwa chama cha sanaa cha Taire na muungano wa manispaa ya Taire. Vitu vilivyotolewa ni pamoja na vyakula, mahitaji ya kila siku na vifaa vya shule. Kwa chama cha sanaa cha Taire, mchango huo ulitoa chakula, mafuta, milo ya papo hapo na vinywaji. Kwa muungano wa manispaa ya Taire, ulitoa biskuti, peremende, mikoba ya shule, vifaa vya kuandikia, bidhaa za usafi na vyandarua.
1: Wanafunzi mjini Khartoum, mji mkuu wa Sudan, wameanza kurejea shuleni taratibu baada ya hali ya usalama kuimarika katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Hali hiyo imewezesha baadhi ya familia kurejea katika mji huo uliokumbwa na mapigano. Hata hivyo, kama anavyoarifu Simiu Wanjala, kurejea kwa wanafunzi ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kurejesha mfumo wa elimu uliodhoofishwa na mapigano hayo.
2: Baadhi ya shule mjini Khartoum zimeanza kufunguliwa tena, lakini changamoto bado ni nyingi. Mamia ya majengo ya shule yaliharibiwa wakati wa mapigano, huku shule ambazo bado zimesimama zikikabiliwa na msongamano wa wanafunzi, ukosefu wa vifaa vya kufundisha na uhaba mkubwa zaidi wa walimu wenye tajriba. Itimad Al-Ghazali ni mkuu wa shule katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan.
3: Tuna wanafunzi wachache kuliko hapo awali. Wengi bado wamekimbia makazi yao au wanatafuta hifadhi katika nchi jirani. Lakini tunafanya kila tuwezalo kuwasaidia wanafunzi wetu kisaikolojia na kielimu. Licha ya yote waliopitia na wanayoendelea kukabiliana nayo.
2: Mamlaka nchini Sudan zinafanya juhudi za kuanza tena mwaka wa masomo, lakini kujenga upya mfumo wa elimu bado ni mojawapo ya changamoto kubwa za muda mrefu nchini humo. Wanafunzi wengi wanapoteza miaka kadhaa ya elimu na bado wanakabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita, kama anavyoarifu mwalimu Mohamed Eliasa.
4: Wazazi pamoja na shule wanataka kuziba pengo la miaka mingi ya masomo kwa muda mfupi, licha ya changamoto za kifedha na miundombinu iliyoathiriwa. Wanafunzi wenyewe wanahitaji juhudi kubwa ili kurejesha hamu yao ya kusoma na uwezo wao kujifunza, sambamba na kupata msaada wa kisaikolojia na kijamii. Kwa juhudi hizi zote, tunaweza hatimaye kuanza na kuendelea na mchakato mzima wa masomo.
2: Kwa wazazi ambao walilazimika kuondoka makwao kutokana na misururu ya mashambulizi na mizozo, kuwarudisha watoto shuleni ni mzigo wa kifedha, wakati ambapo uwezo wao wa kiuchumi bado ni mdogo mno. Gharama za usafiri, sare za shule, vitabu na mahitaji mengine zimeongezeka, wakati familia nyingi bado zinahitaji kuimarisha maisha yao baada ya kulazimika kukimbia makazi yao. Menal Ali ni mzazi.
3: Tulilazimika kuondoka majumbani na kuhama mara nyingi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na tulikabiliwa na changamoto nyingi ili kuwalinda watoto wetu dhidi ya madhara mabaya. Sasa tumerejea ili kuhakikisha watoto wetu wanapata maisha bora ya baadaye, licha ya changamoto za kifedha zinazowakabili wazazi wengi na wale wanaorejea nyumbani.
2: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni ya wengine kukimbia makazi yao ndani na nje ya Sudan. Mzozo huo umeacha karibu watoto milioni 8 nje ya mfumo wa elimu na kusambaratisha mfumo wa elimu pakubwa, huku shule nyingine zikisalia kufungwa au kutumika kama makazi ya watu waliokimbia makazi yao. Hivyo, wakati wanafunzi wa Khartoum wakianza kurejea madarasani, Sudan bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kurejesha mfumo mzima wa elimu kwa watoto waliopoteza miaka ya masomo kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa muda mrefu sasa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
6: Saburi alikivuta kijinga cha moto na kukipuliza ili kitoe mlipuko. Alikiwasha kibatari na kukiweka katikati ya viganja vyake alivyovipeta ili kukikinga na upepo ambao ungeliweza kukipuliza na kuuzima moto ule. Alipoingia nacho ndani, mwanga wake uliyarudisha matumaini ya Zamda ya kuwa na usiku ulio na riziki. Lakini mwanga wa taa ile haukuondoa pengo lililokuwa moyoni mwa Saburi la kutaka kujua alipo baba yake. Siku ile ilipita kama zilivyopita siku nyingine. Maisha yalikuwa ni yale yale ya bahati nasibu. Kikipatikana cha leo, alhamdulillahi. Cha kesho, Mungu yupo. Siku ile gari la nzi liliingia mapema kuliko kawaida yake, na Saburi hakuliwahi kama ilivyo desturi yake ya kila siku. Alipofika mbele ya njia kuu, huku tongo zikiwa zimemjaa machoni kwa kutopata wasaa wa kunawa uso, alimkuta Kibwe mkuukuu amekumbatia bakuli la supu. Supu iliyokuwa ikichemka ilikuwa imejaa tele ndani ya sufuria. Hamadi Makongoro amesimama na upawa mkononi akiwahudumia waliokuja kuvunja kichwa alfajiri ile. Kunguru hao waliojenga viota vyao juu ya msufi uliombariki Hamadi Makongoro kivuli cha kuweza kuwaweka wateja wake pale jua linapotoka, walikuwa wamekwisha amka. Walikuwa tayari kuyachopia mafupa ya makongoro yaliyong'ong'ono na wanywa supu. "Njoo unywe supu," Kibwe alimuita Saburi, akimwisi jinsi alipovunjika moyo kwa kulikosa gari ambalo anayeliwahi ndiye anayeangukiwa na kismati cha asubuhi. Hamadi Makongoro alikwisha nyanyua bakuli tupu la chuma. Upawa ameutosa ndani ya sufuria ya supu huku akiikoroga tayari kumchotea Saburi supu aliyokaribishwa na Kibe. "Ntilie kwato," Saburi alimwambia. Hamadi aliikoroga supu huku akiibua mapande makongoro kulitafuta kwato alilolitaka Saburi, na alipoliona alilichota na kulimimina ndani ya bakuli likiwa linafuka moshi. Alichota pawa mbili za supu na kuzimimina ndani ya bakuli akampa Saburi, bakuli la supu moto. Saburi alilibaka bakuli la supu lililokuwa likimuunguza kwa viganja vya mikono na kwenda kukaa kwenye bao lile lile alilokalia Kibwe aliyemkirimu kisabeu cha asubuhi ile. "Mama yako hajambo?" Kibwe alimuuliza Saburi. "Hajambo," Saburi alimjibu. Alitamani amuulize na hali ya baba yake ili apate kutoa joto lililokuwa likimuunguza moyoni. Joto la kutomjua mtu anayeitwa baba. Lakini Kibwe hakumuuliza, ila alimtazama Saburi kwa macho yake madogo mekundu, utadhani aliyevuta bangi sasa hivi. "We, unatafuta nini huko?" Kibwe alimuuliza. "Wapi?" Saburi naye alimuuliza. "Huko mbele ya njia kuu. Huko si kwa mtu kama wewe. Huku ni kwetu sisi mahambe. Na mimi si hambe kama nyinyi?" Saburi alimuuliza huku akishangaa. "Wewe?" Kibwe alicheka na sauti ya kicheko chake ilivuma ikaja pote pale. Kabla hawakuyamaliza mazungumzo yao, liliingia gari la matwana lililosheheni mapakacha ya mihogo na viazi. Saburi alipoliona tu, alichopoka mbio pale alipokuwa amekaa, akalifukuzia na kulichupia juu.

kulia katikati ya maisha hayo hapo mbele ya njia kuu. Kwa hivyo aliingia katika papatu papatu hiyo na kuyapata mapakacha mengi ya kushusha na hata kuyabeba na kuyapeleka yalikotaka kupelekwa. Wakati wa mchana, jua linapowaka na kuunguza kama moto. Maisha ya mbele ya njia kuu udorora na kila mtu utafuta penye kivuli akajibanza. Zama za wachukuzi wanaogombania mizigo utulia, kwani magari yanayoileta hiyo mizigo yote huwa yameshawasili kutoka shamba. Kwa Hamadi Makongoro, huo ndio wakati wa kipato, kwani biashara yake uchangamka. Wateja ujaa tele juu ya mabao chini ya msufi wakifakamia bondo lililokorogwa na Hamadi. Wengine ujazana kwenye mabanda ya hapo mbele ya njia kuu, anayekupua Halila akikupua lila yake, anayegugumia spiriti akigugumia spiriti yake, na aliyekwisha fanya yote hayo ujitupa chali juu ya sakafu na kuuchapa usingizi.

0: Fa, msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Kelele za wacheza kamari wanaozozana huwa haziwabugudhi hata kidogo. Kibwe, kwa kuwa yeye mwenyewe amejipa cheo cha mlezi wa wana, kundi lake lilikuwa ni la watu maalum. Wakati kama huo, wao kusanyika ndani ya kibanda kidogo ambacho kwa kawaida huwekwa mbuzi wanaoletwa kutoka shamba ili kuja kuuzwa mjini. Kibanda hicho kilikuwa chini ya mstafeli na matawi ya mti huo yalikizunguka kibanda chote, na hapo ulipepea upepo mzuri. Waliokaa hapo pamoja na Kibwe sio vile vijambazi uchwara vinavyopita vikiiba kuku mitaani au kuiba nguo zilizoanikwa juu ya kamba ili zikauke. Wao walikuwa wezi wa kuiba huko majumba ya mawe waliko mabwana na waungwana. Uingia huko usiku wa manane, wakati hao mabwana wamelala kwenye majumba yao, wakavunja ghala na kuiba bidhaa za thamani. Kibwe aliamini kwa dhati kuwa hao waliojiita mabwana na waungwana ndio wanaostahili kuibiwa, kwa sababu wao wenyewe ni wezi, wameupataji utajiri walio nao kama si wezi? Kibwe huwauliza wenzake. Siku ile alikuwa amekaa chini ya mstafeli ameegemea shina la mti huo. Alikuwa na sigareti mkononi ambayo alikuwa ameipachika mdomoni. Akaikupua kwa nguvu na kutoa moshi taratibu kutokea kwenye tundu za pua yake pana. Shati alilolivaa chafu la rangi ya buluu iliyokoza alilifungua vifungo vyote na kubaki kifua wazi, akidhihirisha kuwa aliona joto hata kama alikuwa amekaa chini ya kivuli cha mti. Saburi hakuwa na la kufanya. Alirandaranda akitegemea kuwa labda angelitokea yeyote ambaye angelihitaji huduma ya mchukuzi. Alipomwona Kibwe yupo peke yake pale chini ya mstafeli, aliona acha akamsalimu, akae naye na kusikiliza porojo la majigambo yake. Sauti yake ya kutisha, sura yake ya kuchusha na tabia yake ya kunyanyasa, yote hayo hayakumfanya Saburi ya hofu kuzungumza naye. Haikumjia kabisa dhana ya kuona kuwa Kibwe si kadiri yake kwa kila hali. Alihisi kuwa Kibwe na sifa zote za uovu na ukatili, alikuwa na utu uliokuwemo moyoni mwake ambao leo asubuhi Saburi aliweza kuuhisi kwa mbali, sio kwa supu aliyomkirimu. La hasha. Vile vile alihisi pia kuwa alikuwa na siri ambayo ilifichika katika moyo wake huo huo. Siri ambayo Saburi alitaka kuijua. Kwa hivyo alitamani kupata wasaa wa kukaa naye, azungumze naye chochote kile. Saburi alisimama mbele yake na yeye alinyanyua macho akamtazama. Shikamoo, Saburi alimwamkia. Marhaba, Saburi ujambo? Kibwe alimuuliza. Njoo ukae, alimkaribisha. Hapo alipomkaribisha kukaa, hapakuwa mahali pa kukaa mtu. Ni mahali palipokuwa na tifutifu lililokuwa likinuka mkojo na chembechembe ya kinyesi cha mbuzi. Lakini nguo alizokuwa amevaa Saburi nazo hazikuwa nguo za mtu wa kuchagua pa kukaa. Alikuwa amevaa shati la Marekani ambalo labda siku kadha alikuona povu la sabuni na suruali ya dangirizi lililo kuabuka na kupoteza rangi yake ya buluu na kuwa jeupe. Dangirizi lenyewe likuwa kadiri yake, lilimpwaya. Kwa hivyo, alilikaza kwa kamba ya gunia kiunoni. Mguu mmoja wa suruali hiyo ulikuwa mrefu na kulipita goti lake la mguu wa kulia, na wa pili ni mfupi ulioninginia juu ya goti la mguu wake wa kushoto. Alijipweteka pale pale kwenye mkojo na mavi ya mbuzi. Alimtazama Kibwe, alimtazama sio ili aione sura yake iliyoharibika kwa kovu na mikwaruzo, bali ili aijue siri iliyokuwa imefichika moyoni mwake juu yake yeye Saburi mwenyewe na baba yake. Kibwe na Saburi walibaki kutazamana, kila mmoja akimtazama mwenzake kwa sababu aliyojua yeye mwenyewe. Lakini Kibwe alishindwa kujizuia, ikambidi amwambie Saburi kwa nini alimtazama vile. Aliguna na kutikisa kichwa, akamwambia, ama kweli moto hauzai moto. Kwa nini babu? Saburi alimuuliza na kumpachika ubabu hapo hapo. Kwa nini? Kibwe aliuliza naye, wewe ujui Saburi, lakini baba yako alikuwa moto, moto uliowaka ukaitikisa nchi nzima. Alikuwa akikooa, anakuwa pesa, na kila mtu alikuwa akimtetemekea. Kibwe alisita na kumtazama Saburi, lakini jitazame wewe mtoto wake hivi leo. Saburi alipigwa na mshangao, alimkodolea macho Kibwe akimtazama kana kwamba ndio kwanza anamuona. Lakini hafana like, Kibwe aliendelea, kama shauri alikuwa moto, basi kama mezaa jivu. Kama ilivyo desturi ya moto, jivu lenyewe ndio wewe. Saburi aliondoka pale na kitendawili cha kutegua. Hakujua ni vipi yeye alikuwa ni jivu linalotokana na huo moto alioelezewa na Kibwe. Hakujua kama alikuwa na baba ambaye akikooa alikuwa pesa. Hakujua kuwa alikuwa na baba, tena ni baba wa kweli, si wa kudhania tu. Si baba aliyekwenda safari isiyokuwa na mwisho. Na kila alipomuuliza mama yake kuhusu baba, alimjibu kuwa karibu angerudi, lakini karibu yenyewe ilikuwa haikaribii. Sasa Kibwe amempasulia. Amemweleza yale ambayo mama yake hakuwahi kumweleza. Utoto wa kudanganywa ulikwisha mtoka na anataka kumjua baba yake. Siku ile aliangaishwa sana. Aliangaishwa kimwili na kiakili. Kimwili aliangaishwa na wale waliombebesha mizigo mizito mizito na kuipeleka kule walikotaka wao. Kiakili aliangaishwa na Kibwe aliyemtwisha maneno mazito asiyopata kuyasikia. Alipojinyosha barazani kupumua uchovu wa siku nzima, mawazo yalikuwa yamemjaa kichwani, hayakumpa wasaa.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ilikuwa ikisinzia, ikifumba macho taratibu, tayari kuingia katika giza la usiku, na Zamda akiuchochea utambi wa taa. Wakati giza la usiku huo lilivyokuwa likimiminika na kupachika pale alipokuwa amejinyosha, mama yake alitoka ndani na taa ya kibatari mkononi na mwanga wake ulimfichua. Alikuwa kulala wala hakuwa akisinzia, ila alikuwa mbali, amezama katika fikira. Alipomuita alishtuka kama aliyezindukana kutoka usingizi. Chakula chako nimekwisha kuwekea, alimwambia. Alinuka akakaa kitako. Alimtazama mama yake ndani ya ule mwanga wa taa ya kibatari uliokuwa ukimmulika na kudhihirisha sura yake iliyokomazwa na kuchakazwa na dhiki za maisha. Sina njaa, alimjibu. Una njaa? Zamda yeye alimuuliza mwanawe. Umekula nini? Nimeokotea huko kibaruani na sasa tumbo limenijaa. Alimtazama mwanawe kwa macho ya mapenzi na huruma, akamhisi vile alivyokuwa amechoka kwa kazi ya uhamali wa mchana kutwa. Nendo ukale kidogo, alimbembeleza. Leo umepika nini? Saburi alimuuliza mama yake. Wali wa chukuchuku ya vibua, Zamda alimjibu. Na mboga ya mchicha, aliendelea. Ngoja nikajitie maji basi, Saburi alimwambia mama yake. Tena maji yenyewe yamebaki kidogo, leo nilinunua mara moja tu. Ngoja nikamwite Mzegezege aje ongeze, alisema Saburi. Mzegezege utampata wapi saa hizi mwanangu? Zamda alimwambia Saburi. Basi nitachukua ndoo nikateke hapo mferejini, alishauri Saburi. Njia ya kuendea mferejini ilikuwa ni ile ile ya kuendea dukani kwa Ashuru, njia aliyoipita takriban usiku wa kila siku. Aliyoipita njia ile, alijitisha kwa vitisho vya kudhani tu kwa kukiofu kiza kinachokuwepo kwenye vichochoro vya njia hiyo. Hofu hizo za kitoto, za vizuu na vizushi alivyovizua kwa kudhani tu, sasa hakuwa nazo tena. Alichukua ndoo akaingia ndani ya giza, na alipoibuka kutoka kwenye giza hilo aliibukia mferejini. Huu ulikuwa ni mfereji wa pekee ambao walikuwa wakichota maji watu wote wa eneo hilo. Mfereji huo ulikuwa ukitazamana na duka la fereji. Kiza kizito alichokuwa amekiandama tokea kwao mpaka mferejini kilipotia ghafla. Taa ya umeme iliyoning'inia dukani kwa fereji ilitawanya mwanga wake mpaka mferejini na kuwanusuru wateka maji na adha ya kuteka maji gizani. Aliwakuta watu watatu waliomtangulia. Wa kwanza alichota, akajaza chombo chake na kuondoka. Wa pili alifanya hivyo hivyo. Wa tatu alijaza ndoo yake, lakini badala ya kuiondoa aliiacha pale pale chini ya mfereji. Alikuwa kama aliyepigwa na mshangao, amesimama akimtazama Saburi. Nitwishe, alimuomba Saburi. Alikuwa kigori, labda ndo kwanza amevunja ungo. Alijitanda kanga ambayo ncha yake moja aliitupia bega la mkono wa kushoto na ya pili bega la mkono wa kulia. Saburi alimtazama, lakini kwa sababu alikuwa amemsimamia mbele yake na kuukinza mwanga wa taa ya duka la Ashur, hakuweza kumuona vizuri. Saburi aliyezoea kubeba magunia na mapakacha iliyojaa bidhaa nzito nzito, alinyanyua ndoo kama kitakataka akamtwisha kichwani. Wakati akimtwisha, maziwa yaliyomjaa kigori yule kifua tele na kusimama ndwi, chuchu zake zilimchocha Saburi kifuani na kumtia ashki. Bila ya kujali hisia za ashki alizomwachia kijana mwenzake, baada ya kutwishwa ndoo alimpa kisogo, akapotea gizani, ndo amesimamisha dedi kichwani.

Mke wangu, nimemisi kukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu, kipenzi changu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Kwa saburi usiku ulipita kwa taabu na mashaka. Sio kwa sababu ya mbu na kunguni wanaokuwa kwenye mawindo yao ya kunyonya damu ya binadamu walio usingizini usiku kucha, au kwa vishindo vya panya wanaoitawala nyumba ile usiku wote. Hao alikwisha wazoea, ingawa kuzoea taabu na mashaka huonekana kana kwamba si jambo la kawaida. Mazoea yana taabu, lakini mtu huweza kuzoea kitu chochote kile. Ni visa na vituko vya ajabu vilivyokuwa vikimzukia usingizini na kumfanya aweweseke usiku kucha, ndivyo vilivyomletea taabu na mashaka. Kelele alizozipiga usingizini zilimshtua mama yake aliyokuwa amelala ukumbini. Alipoamka alijihisi amechoka kama zezeta aliyefanyishwa kazi giningi usiku kucha. Bila ya kujali mauzauza yale yaliyomtokea usingizini, alfajiri alikurupuka mbio kuelekea mbele ya njia kuu ili hawai gari lanzi. Asubuhi ilikuwa imepambazuka na manyunyu ya mvua ya mchoo. Msimu wa kipupwe ulikuwa ukiaga, lakini baridi yake haikuthubutu kukaribia jikoni ambako moto mkali ulikuwa ukilipuka kwenye mafiga yaliyobeba chuma za kuchomea mikate ya kusukuma. Wakati ule Zamda alikuwa hana habari ya jambo jingine lolote isipokuwa shughuli yake ya kuchoma mikate na kuwahudumia wateja wake waliokuja pale kununua mikate. Hakutaharaki mpaka alipomuona Mzee Hamisi akitoka na mkongojo wake mkononi. "Shikamoo baba." Alimwamkia huko akisimama na kufuta mikono yake iliyokuwa imejaa mafuta kwa kanga aliyokuwa amejitanda. "Marhaba Zamda. Ujambo mwanangu?" alimuitikia. "Si jambo," alimjibu. "Unakwenda wapi na mvua hii?" alimuuliza. "Mvua?" aliuliza Mzee Hamisi. "Wewe Zamda, ushawahi kusikia kuwa kuna mtu aliyewahi kuyeyuka kwa mvua?" alimuuliza. "Mimi si chumvi wala si sukari. Ukasema kuwa nikipata mvua nitayeyuka," alisema. "Hayo nayajua Mzee Hamisi," alisema Zamda. "Mimi nina wasiwasi usiingie mvuani ukaje ukapata homa," alimwambia. "Tokea lini mtu akapata homa kwa mvua?" alisema. Wakati huo ameshaondoka pale mlangoni alipokuwa amesimama, yupo uwanjani manyunyu yanamnyonyotea. "Wacha nijitose mvuani, kwani ukiogopa mvua utalala na njaa," alisema Mzee Hamisi. "Ngoja nikakuletee mwavuli basi," Zamda alimwambia Mzee Hamisi huku akitoka kule jikoni alikokuwepo. "Huo mwavuli nitaushika kwa mkono gani?" aliuliza Mzee Hamisi. "Mikono yangu ndio hii miwili tu. Mmoja nashikia mkongojo ambao ndio macho yangu, na wa pili nawanyoshia makarimu ninapowaomba." "Sasa huo mwavuli Zamda, nitaushika kwa mkono gani?" aliuliza Mzee Hamisi. Zamda hakuwa na la kusema tena. Mzee Hamisi aliondoka akidondokewa na manyunyu, mkongojo wake mkononi na mkono wake ameunyosha akiomba, "Ya Karimu, ya Rahimu, saidia maskini." Zamda alimaliza shughuli ya kuchoma na kuuza mikate. Amekaa barazani akisuka ukili. Mvua iliyokuwa ikinyonyota imeanuka na jua limetawanya nuru yake kila pembe. Joto lake ilituliza baridi ya majira ya kipupwe iliyokuwa ikipuliza alfajiri. Muzambazi alikuwa kiranda mitaani na susu lake kichwani akiinadi biashara yake. "Mbazi mbichi, haya mbazi mbichi, nani anataka mbazi mbichi?" Nyuma ya nyumba mchanja kuni alikuwa akichanja kuni zilizokuwa zikiuzwa kwa mafungu kwa Bikunde, akichanja kuni huku akiimba, "Msinione na shiba, na kula nguvu zangu. Msinione na haiba, na vaa jasho langu. msinione naimba. Nafurahia kazi yangu. Kazi, kazi, kazi yangu. Kazi ni maisha yangu. Aliimba kila pale dhoruba ya shoka ilipoanguka juu ya gogo alilokuwa kilichanja. Dhoruba ya shoka lake ilisikika mpaka pale alipokuwa Zamda. Lakini wimbo wa majigambo ya mchanja kuni yule haukumshughulisha. Aliusikia kila siku ambayo mchanja kuni yule alipochanja kuni za Bikunde. Akili yake ilikuwa kwa muuza mbaazi. Alimuita, "Mwenye mbaazi, sema muuza mbaazi." Alimuitikia. Sauti yake nini ilivuma kama zeze. "Lete," alimwambia. Alichomuza ghafla kutoka kichochoroni na susu lake amelitwisha dede kichwani. Shingo imekaa upande ili kulipa susu uzani wa kutulia juu ya kichwa. Alilitua kwa kishindo na kulibwaga barazani. Mbaazi zilikuwa zimejaa susu tele ambazo bado hazikuchambuliwa. Zimo ndani ya magamba yake, vile vile kama zilivyochumwa, labda jana au juzi. Alizichota kwa mikono yake miwili na kuzimwaga barazani, kisha alizigawa mafungu mawili. Kila fungu shilingi moja, alisema. Zamda aliyatazama mafungu mawili yaliyokuwa yamesimama kama vichuguu, akamuuliza kwa sauti ya kejeli. "Vifungu hivi ndo kimoja shilingi? Mafungu yamenenepa, hivyo wewe unayaita vifungu?" Muuza mbaazi aliuliza. "Yamenenepa gani? Niongeze kidogo," aliomba Zamda kwa sauti ya unyonge. Macho yake yaliyokuwa yamejaa kejeli sasa ameyaregeza kuibembeleza huruma ya muuza mbaazi. "Umepata?" Alimkubalia. Alichota gao akaliongeza kwenye fungu moja, na gao jingine akaongeza kwenye fungu la pili. Akamwambia, "Lete pesa."
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa ubunifu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, ikisema ubunifu wa mbinu mpya zitakuwa muhimu katika kuongeza uzalishaji na kufikia azma ya Tanzania kuwa na uchumi wa dola trilioni moja. Katibu mkuu wa ofisi ya rais mipango na katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango, Dr. Tausi Kida, ameyasema hayo wakati akizungumza kuelekea wiki ya ubunifu Tanzania mwaka huu inayotarajiwa kufanyika Agosti 31 hadi Septemba 4. Amesema kauli mbiu ya mwaka huu, kutoka azma hadi mabadiliko, kuweka mwelekeo wa Tanzania kuelekea ustawi jumuishi, inaonyesha umuhimu wa kutumia ubunifu kutafsiri matarajio ya dira ya 2050 kuwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Dira hiyo ilianza kutekelezwa Julai mwaka huu baada ya kuzinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, na itatekelezwa kupitia mipango ya maendeleo ya miaka mitano pamoja na mipango ya kila mwaka. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta za madini, biashara, uwekezaji, miundombinu, amani na usalama, huku nchi hizo mbili zikijitahidi kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati. Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza makubaliano hayo jana baada ya kufanya mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi wa DRC katika ikulu ya Zanzibar. Rais Samia amesema utajiri wa madini wa nchi hizo mbili unatoa fursa ya kupanua ushirikiano katika madini kwa kubadilishana utaalamu na maarifa katika utafutaji wa madini, usindikaji, kuongeza thamani na uuzaji. Amesema ushirikiano mkubwa katika sekta hiyo unaweza kuzisaidia nchi zote mbili kupata thamani kubwa ya kiuchumi kutokana na maliasili zao, huku zikiunda fursa za uwekezaji na biashara. Mazungumzo hayo pia yalihusu amani na usalama, ambapo Rais Samia alielezea umuhimu wa kuunda mazingira ambayo maendeleo ya kiuchumi na ujumuishaji wa kikanda vinaweza kustawi. Shirika la Afya Duniani WHO limeitisha mkutano wa dharura tarehe 18 mwezi huu, ambapo mkurugenzi mkuu Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema janga la Ebola linaenea kwa kasi na bado kuna hatari kubwa ya kuzidi kuenea ndani na nje ya nchi. Janga hilo limekuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya majanga ya ugonjwa huo, na kasi ya kuenea kwake ni kubwa zaidi kuliko milipuko yote iliyopita. Amesema kudhibiti ugonjwa huo bado kuna hitaji kuharakisha mabadilishano ya data, kuimarisha ufuatiliaji, kuendelea kutoa fedha na kuimarisha uratibu wa kuvuka mipaka. Bwana Tedros amesema hadi sasa karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki. Ugonjwa umeenea hadi maeneo mengi ya DRC na bado haujadhibitiwa, ambapo kuna minyororo ya maambukizi ambayo bado haijagunduliwa. Kwa sasa chanjo mbili zilizotolewa mahususi kwa ajili ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo zimeingia katika kipindi cha majaribio kwa binadamu, na chanjo nyingine imeonyesha kinga katika majaribio kwa wanyama. Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu tarehe 19 ilitangaza kuwa kutokana na hali ya wasiwasi wa kikanda inayoendelea kuwa mbaya na kuharibu amani na usalama wa kikanda na kimataifa, umoja huo umeamua kusitisha mawasiliano yote ya kibiashara na kifedha na Iran hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Mkurugenzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu anayeshughulikia uenezi wa kimkakati alitoa taarifa akipinga shutuma kuhusu hali ya uhusiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Iran, akisisitiza tena kuwa umoja huo unadhamiria kuhimiza amani, utulivu na ustawi wa kikanda kupitia mazungumzo, ushirikiano na mafungamano ya kikanda. Na UAE itaendelea kudhamiria kulinda ukamilifu wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Na kikosi cha 24 cha kulinda amani cha China nchini Lebanon kimetoa misaada ya kibinadamu katika eneo la Tyre kusini mwa Lebanon na kukabidhi vitu zaidi ya 1,600 vya msaada kwa chama cha sanaa cha Tyre na muungano wa manispaa ya Tyre. Vitu vilivyotolewa ni pamoja na vyakula, mahitaji ya kila siku na vifaa vya shule. Kwa chama cha sanaa cha Tyre, mchango huo ulitoa chakula, mafuta, milo ya papo hapo na vinywaji. Kwa muungano wa manispaa ya Tyre, ulitoa biskuti, peremende, mikoba ya shule, vifaa vya kuandikia, bidhaa za usafi na vyandarua.
2: Wanafunzi mjini Khartoum, mji mkuu wa Sudan, wameanza kurejea shuleni taratibu baada ya hali ya usalama kuimarika katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Hali hiyo imewezesha baadhi ya familia kurejea katika mji huo uliokumbwa na mapigano. Hata hivyo, kama anavyoarifu Simiu Wanjala, kurejea kwa wanafunzi ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kurejesha mfumo wa elimu uliodhoofishwa na mapigano hayo.
3: Baadhi ya shule mjini Khartoum zimeanza kufunguliwa tena, lakini changamoto bado ni nyingi. Mamia ya majengo ya shule yaliharibiwa wakati wa mapigano, huku shule ambazo bado zimesimama zikikabiliwa na msongamano wa wanafunzi, ukosefu wa vifaa vya kufundisha na uhaba mkubwa zaidi wa walimu wenye tajriba. Itimad Al-Ghazali ni mkuu wa shule katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan.
4: Tuna wanafunzi wachache kuliko hapo awali. Wengi bado wamekimbia makazi yao

0: au wanatafuta hifadhi katika nchi jirani. Lakini tunafanya kila tuwezalo kuwasaidia wanafunzi wetu kisaikolojia na kielimu. Licha ya yote waliopitia na wanayoendelea kukabiliana nayo.
1: Mamlaka nchini Sudan zinafanya juhudi za kuanza tena mwaka wa masomo, lakini kujenga upya mfumo wa elimu bado ni mojawapo ya changamoto kubwa za muda mrefu nchini humo. Wanafunzi wengi wanapoteza miaka kadhaa ya elimu na bado wanakabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita, kama anavyoarifu mwalimu Mohamed Elias.
2: Wazazi pamoja na shule wanataka kuziba pengo la miaka mingi ya masomo kwa muda mfupi, licha ya changamoto za kifedha na miundombinu iliyoathiriwa. Wanafunzi wenyewe wanahitaji juhudi kubwa ili kurejesha hamu yao ya kusoma na uwezo wao wa kujifunza, sambamba na kupata msaada wa kisaikolojia na kijamii. Kwa juhudi hizi zote, tunaweza hatimaye kuanza na kuendelea na mchakato mzima wa masomo.
1: Kwa wazazi ambao walilazimika kuondoka makwao kutokana na misururu ya mashambulizi na mizozo, kuwarudisha watoto shuleni ni mzigo wa kifedha, wakati ambapo uwezo wao wa kiuchumi bado ni mdogo mno. Gharama za usafiri, sare za shule, vitabu na mahitaji mengine zimeongezeka, wakati familia nyingi bado zinahitaji kuimarisha maisha yao baada ya kulazimika kukimbia makazi yao. Menal Ali ni mzazi.
0: Tulilazimika kuondoka majumbani na kuhama mara nyingi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na tulikabiliwa na changamoto nyingi ili kuwalinda watoto wetu dhidi ya madhara mabaya. Sasa tumerejea ili kuhakikisha watoto wetu wanapata maisha bora ya baadaye, licha ya changamoto za kifedha zinazowakabili wazazi wengi na wale wanaorejea nyumbani.
1: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni ya wengine kukimbia makazi yao ndani na nje ya Sudan. Mzozo huo umeacha karibu watoto milioni 8 nje ya mfumo wa elimu na kusambaratisha mfumo wa elimu pakubwa, huku shule nyingine zikisalia kufungwa au kutumika kama makazi ya watu waliokimbia makazi yao. Hivyo wakati wanafunzi wa Khartoum wakianza kurejea madarasani, Sudan bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kurejesha mfumo mzima wa elimu kwa watoto waliopoteza miaka ya masomo kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa muda mrefu sasa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ni shi xingdong de liyou, wei wei ndie sa ba bo ya ku ni fa na ni fu ti wei na wei. Dui bu qi, wo ai ni, sa ma ha ni na ku pen da. Guang mang, mu tua ka wa yi da pia ana wei sa ku tua muang ga wa kei. Da hai, na ta

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa ubunifu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Ikisema ubunifu wa mbinu mpya zitakuwa muhimu katika kuongeza uzalishaji na kufikia azma ya Tanzania kuwa na uchumi wa dola trilioni moja. Katibu mkuu wa ofisi ya rais mipango na katibu mtendaji wa tume ya taifa ya mipango Dr. Tausi Kida ameasema hayo wakati akizungumza kuelekea wiki ya ubunifu Tanzania mwaka huu inayotarajiwa kufanyika Agosti 31 hadi Septemba 4. Amesema kauli mbiu ya mwaka huu kutoka azma hadi mabadiliko kuweka mwelekeo wa Tanzania kuelekea ustawi jumuishi inaonyesha umuhimu wa kutumia ubunifu kutafsiri matarajio ya dira ya 2050 kuwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya wananchi. Dira hiyo ilianza kutekelezwa Julai mwaka huu baada ya kuzinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan na itatekelezwa kupitia mipango ya maendeleo ya miaka mitano pamoja na mipango ya kila mwaka. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta za madini, biashara, uwekezaji, miundombinu, amani na usalama, huku nchi hizo mbili zikijitahidi kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati. Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza makubaliano hayo jana baada ya kufanya mazungumzo na Rais Felix Tshisekedi wa DRC katika ikulu ya Zanzibar. Rais Samia amesema utajiri wa madini wa nchi hizo mbili unatoa fursa ya kupanua ushirikiano katika madini kwa kubadilishana utaalamu na maarifa katika utafutaji wa madini, usindikaji, kuongeza thamani na uuzaji. Amesema ushirikiano mkubwa katika sekta hiyo unaweza kuzisaidia nchi zote mbili kupata thamani kubwa ya kiuchumi kutokana na maliasili zao, huku zikiunda fursa za uwekezaji na biashara. Mazungumzo hayo pia yalihusu amani na usalama, ambapo Rais Samia alielezea umuhimu wa kuunda mazingira ambayo maendeleo ya kiuchumi na ujumuishaji wa kikanda vinaweza kustawi. Shirika la Afya Duniani WHO limeitisha mkutano wa dharura tarehe 18 mwezi huu, ambapo mkurugenzi mkuu Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema janga la Ebola linaenea kwa kasi na bado kuna hatari kubwa ya kuzidi kuenea ndani na nje ya nchi. Janga hilo limekuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya majanga ya ugonjwa huo, na kasi ya kuenea kwake ni kubwa zaidi kuliko milipuko yote iliyopita. Amesema kudhibiti ugonjwa huo bado kuna hitaji kuharakisha mabadilishano ya data, kuimarisha ufuatiliaji, kuendelea kutoa fedha na kuimarisha uratibu wa kuvuka mipaka. Bwana Tedros amesema hadi sasa karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki. Ugonjwa umeenea hadi maeneo mengi ya DRC na bado haujadhibitiwa, ambapo kuna minyororo ya maambukizi ambayo bado haijagunduliwa. Kwa sasa chanjo mbili zilizotolewa mahususi kwa ajili ya virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo zimeingia katika kipindi cha majaribio kwa binadamu, na chanjo nyingine imeonyesha kinga katika majaribio kwa wanyama. Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu tarehe 19 ilitangaza kuwa kutokana na hali ya wasiwasi wa kikanda inayoendelea kuwa mbaya na kuharibu amani na usalama wa kikanda na kimataifa, umoja huo umeamua kusitisha mawasiliano yote ya kibiashara na kifedha na Iran hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Mkurugenzi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu anayeshughulikia uenezi wa kimkakati alitoa taarifa akipinga shutuma kuhusu hali ya uhusiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Iran, akisisitiza tena kuwa umoja huo unadhamiria kuhimiza amani, utulivu na ustawi wa kikanda kupitia mazungumzo, ushirikiano na mafungamano ya kikanda. Na UAE itaendelea kudhamiria kulinda ukamilifu wa mfumo wa fedha wa kimataifa. Na kikosi cha 24 cha kulinda amani cha China nchini Lebanon kimetoa misaada ya kibinadamu katika eneo la Tyre kusini mwa Lebanon na kukabidhi vitu zaidi ya 1,600 vya msaada kwa chama cha sanaa cha Tyre na muungano wa manispaa ya Tyre. Vitu vilivyotolewa ni pamoja na vyakula, mahitaji ya kila siku na vifaa vya shule. Kwa chama cha sanaa cha Tyre, mchango huo ulitoa chakula, mafuta, milo ya papo hapo na vinywaji. Kwa muungano wa manispaa ya Tyre, ulitoa biskuti, peremende, mikoba ya shule, vifaa vya kuandikia, bidhaa za usafi na vyandarua.
0: Wanafunzi mjini Khartoum, mji mkuu wa Sudan, wameanza kurejea shuleni taratibu baada ya hali ya usalama kuimarika katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Hali hiyo imewezesha baadhi ya familia kurejea katika mji huo uliokumbwa na mapigano. Hata hivyo, kama anavyoarifu Simiu Wanjala, kurejea kwa wanafunzi ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kurejesha mfumo wa elimu uliodhoofishwa na mapigano hayo.
6: Baadhi ya shule mjini Khartoum zimeanza kufunguliwa tena, lakini changamoto bado ni nyingi. Mamia ya majengo ya shule yaliharibiwa wakati wa mapigano, huku shule ambazo bado zimesimama zikikabiliwa na msongamano wa wanafunzi, ukosefu wa vifaa vya kufundisha na uhaba mkubwa

0: wakubwa zaidi wa walimu wenye tajiriba. Etimad Al-Ghazali ni mkuu wa shule katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan.
1: Tuna wanafunzi wachache kuliko hapo awali. Wengi bado wamekimbia makazi yao au wanatafuta hifadhi katika nchi jirani. Lakini tunafanya kila tuwezalo kuwasaidia wanafunzi wetu kisaikolojia na kielimu. Licha ya yote waliopitia na wanayoendelea kukabiliana nayo.
0: Mamlaka nchini Sudan zinafanya juhudi za kuanza tena mwaka wa masomo, lakini kujenga upya mfumo wa elimu bado ni mojawapo ya changamoto kubwa za muda mrefu nchini humo. Wanafunzi wengi wanapoteza miaka kadhaa ya elimu na bado wanakabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita, kama anavyoarifu mwalimu Mohamed Eliasa.
2: Wazazi pamoja na shule wanataka kuziba pengo la miaka mingi ya masomo kwa muda mfupi, licha ya changamoto za kifedha na miundombinu iliyoathiriwa. Wanafunzi wenyewe wanahitaji juhudi kubwa ili kurejesha hamu yao ya kusoma na uwezo wao wa kujifunza, sambamba na kupata msaada wa kisaikolojia na kijamii. Kwa juhudi hizi zote, tunaweza hatimaye kuanza na kuendelea na mchakato mzima wa masomo.
0: Kwa wazazi ambao walilazimika kuondoka makwao kutokana na misururu ya mashambulizi na mizozo, kuwarudisha watoto shuleni ni mzigo wa kifedha, wakati ambapo uwezo wao wa kiuchumi bado ni mdogo mno. Gharama za usafiri, sare za shule, vitabu na mahitaji mengine zimeongezeka, wakati familia nyingi bado zinahitaji kuimarisha maisha yao baada ya kulazimika kukimbia makazi yao. Menal Ali ni mzazi.
1: Tulilazimika kuondoka majumbani na kuhama mara nyingi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na tulikabiliwa na changamoto nyingi ili kuwalinda watoto wetu dhidi ya madhara mabaya. Sasa tumerejea ili kuhakikisha watoto wetu wanapata maisha bora ya baadaye, licha ya changamoto za kifedha zinazowakabili wazazi wengi na wale wanaorejea nyumbani.
0: Tangu Aprili mwaka 2023, mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF yamesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimu mamilioni ya wengine kukimbia makazi yao ndani na nje ya Sudan. Mzozo huo umeacha karibu watoto milioni 8 nje ya mfumo wa elimu na kusambaratisha mfumo wa elimu pakubwa, huku shule nyingine zikisalia kufungwa au kutumika kama makazi ya watu waliokimbia makazi yao. Hivyo wakati wanafunzi wa Khartoum wakianza kurejea madarasani, Sudan bado inakabiliwa na kazi kubwa ya kurejesha mfumo mzima wa elimu kwa watoto waliopoteza miaka ya masomo kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa muda mrefu sasa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Ubunifu watajwa kuwa muhimu katika kutekeleza dira ya Tanzania ya 2050. Na WHO yasema janga la Ebola nchini DRC bado halijadhibitiwa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.